0: erin kuah cewet mat kira kweri. Kimbe baweri chiwech ishachalshik. Shakubiwa kogauri hastak. Weuchanimri rihunche kori shokil chikasleman ba hachamank otah. Rinikah chekyokik chikibna ba chemanki oktah. Rinikah cheke kikotek chikibna ba chemanke kikotah. Rinikah chekiro omik chikibna ba chemankotk okuk. Rinikah chekhelik ukohikwe ukinomalwe ushulew kikibno. Chikibna ba chemanghelik ta ukohik kikibno. Rumal rech chewe uachpalwe ushulewri tahen gikisek. Ri inkingwah wetamat kishmayow ish. Riachiche mankulantah arech kmayowok puwiri hastak rech riahawshel. Chmayowok hasrikobno arech kakachuwach riahawshel. Riachiche kulanik arech mayowok شرچ ری خستق رچ ری وشو لیو رچو مایا ری خستق چک قاخ چوچ ری ریجوقیل شخه کوری اوچ قبیم ریب ریوک اسلمان ری شوق چه منکوت رچهیل شکوخه ری علی رچو مایا ری خستق رچ ری اخوشیل رچو چکوخ چه تیو شوان تخیق ری آره پریو باقیل ای پرو روش لبال ری خون چه کولانک رچو مایا ری خستق رچ وی وشو لیو ری خستق چیک قاخ چوچ ری رچخیل. ری این کیم بیخ وری چیوچ رومال چه اوتسیل وان چیوچ. منشت خونک ام کین کخ چیوچ. شاناره کین وخ کشینک امو بی پاریک اسلمان ای پاری اوتلخ اوچاپک شیمون ایب روک ری اخوشیل. ویک اخو موینک چه پا اوچو قاب ریوک اسلمان کوچو مخ. چک کوینک من اوتسخ ری تخین کبنو روک ری اوچ اب علی. رومال چک او پاری اوک اخولیل. Chupana ba ri rakhawshik kbanik. Man kuma kontari chewk ulun ba. Katekut, wik ohun chi baran mima, krahuk amamukab ruk chukab. Eriare, man kohom te uk uj. Echi ruk ri ukowinem krah, chenim krilwi ri uchab ali, riare shokuhe utskuban ri. Khenakut, ri hunche kukuli ruk ri uchab ali, utsri kubano. Eri hunche man kukuli ta ruk, Siblah utsina ri kubano. Ri shokilal si matalik kana khinak ruk ri rachahil para noher riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikirtahik. Kuya o kukuli ruk ri hunche krah riare. Katekut, shui pariubi ria haushel. Katekuri, riare, nimlah kikotemari, kukohik, wek kanak kanok heri, hachari kinchomach in. Riin kinchomach, si shukuhek owuk in, rirush labal ri Dios.
1: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tiyak chek chiish kech ri molom tak Dios, kunohil ri uch ketam chek, rumarech chek o, kano och. Katekut, ri nohinik kuya animal, ri loko kebal kush kuyek wachach. Wehung winak kuchomach chek o chi retam apal, chi hun hasu wach, Maha kretamahri hachari rakhawshik kretamah. Katekuri, wik ohung winak kulukok eh huwach ri Dios shas retamchi huwach weareri. Puwiri utihik ritik chek chiish chkechri emolom tak Dios. Riuk ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuwach ulew. E mankot chir hun Dios, chuwiriare hun chi Dios kolik. Kneba, kyo kisashik, e Dios chikah e chuwach ulew. Man kasihtari e Dios. Shahekuri ek o siblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uch, koshahunchi Dios, areri tatshel, e chiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak ko chokisak. Shakuhe rumal uch ko uch. Eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kategori, man konohel te winakwa, ko kino oh, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumalrech che patakrik ih, kanok, shepech kiwach ri molom tak Dios. Kamaninak chikech kikitih ritih, chish chikiwach. Shakuheri, tzilo binak, rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuketsak chunakah ri Dios. Weman kakatih uchweri, Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri, wika katihuhweri, man rumal tawri nim kabantahik. kas utsrilik chibana china ba iwip chukohik ri bantahik che ishtsokopitalik arechman hunkam bata chikech ri etuqar winak eketsak rumal weri rumal rech riat chikorian oh katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios rumal cheman kot uchuqab ri rush la balriare la mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chech chitah chikech ri molom tak dios shahe kuri riano oh kukamisahre ri winak cheman kot uchuqab ri achalashik chech to obisash uoch erumalare shkam ri kristo Yaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachlal. Aretak chikisoko rikushlabal chebankot kichukab. Riish kishmakunik chuwuch kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisharumal hunkasuwach. Ktsak ri wachlal. Mankot chihumulri kintih ritih. Arech mankinyat be cheketsak ri wachlal.
1: Primera de Corintios, capítulo 9. Lamang itzokopitalik tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahawshel, lamang ishtag ishnuchak pariya hawshel, wech kiwach enik achchik riin mang inta konel tag, chiwach ish riin injunta konel, rumalrech she riish, pariya hawshel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponuwi. Lamang yatal tchqech ux chikuhwaik ekuh kumunik. Lamang yatal tchqech ux chikuhunak kohunel kishokil gheri hachari enik ag etakonel apchik. Egheri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shuwi tchqech ri ux ri in eri Bernabe man yatal tchqech che man kukchakuntag. Hachin hunk bebach ux katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba, kategori mankutih te wech. Hachin kuyukun chikech hupok awag, kategori mankutih te riuwal kitu ri hupok awag. La shak utsih winak wari, on ripishab, la mankubihtak shokuhe wari, henakut, pari upishab ri Moises tzibatalik.
2: Makoh uchimal utsam ri wakash, chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri dios chrech ri wakash, la mampakawi te riuh, Chawek, Genakut, Weritzi Batalik Rumal Kachuh, Rihun, Chikuchol Riuleo, Rakawchik Chikuban Rich Oloh Ruk Eyebal, Katekuri Rihun Chikupachlech Ritriko, Kupachlech Ruk Eyebal, Chikore Ri Riare Kurakubik, Riuh, Weshkuban Riawesh Iwuk Ish, Ruk Rihastak Cherech Riushlabal, Lanim Kuri Chiwachche Kamol Chishol, Rihastak Rich Riuwacholeo, Wek onik achchik cheki om piwi ish wepi shapri la mangaret kunim riqech ugh chuwach rikechare katekuri riugh mangshqakoht chkiwach riwinak wehun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riugh mangkot hun kash kakapan chrech riutslakutsih ri Kristo la mangi wetamtah cherie iachchikip chrech rinim rachoch ri Dios chikori kipuak Cherech rinim rachoch ri Dios la mangiwe tamtah cherikechakun choritabal ekepri chrihri hastaqruk ritabal shahekuri riahawshel taqarinak chkech rikikiya ubishikri utslaqtsih ruk ri utslaqtsih ri kiwawi ri eare katekuri riin manukohom tawe ubishapri chikiwach riwinak emanginzibak tweri arechheri kibanchwech riin Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winakri kamisan rinuk ihil in. Rumal rech, chechwechri in chi rakaw shikwi, chekinyaw bishikri utslaktsih. Manshat rumal nuk ihil. Henakut, itzel wachwechri in, we mankinyaw bishikri utslaktsih. We shakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyana kuri chekincha ri utuh bali. Wetamatkhri, Unchak nakuri sheshaya omchwech. Haskuri riutoh balil uk ashel. Arewari riutoh balil. Kinyao bishikri utslachtsih. Katekuri mankot puak kink mo. Mankinkoht chkiwach riwinak ripishab. Chewya om kinkoho rumal riutslachtsih. Henakut riin in tsokopitalek. Chkiwach ni malach konohel.
1: kate kuri impataninel kech konohel winak arech ke inchek ek itak winak shiman wip ina judio kukriya judio arech ke inchek riya judio kukri winak che erech ri bishap ri in inrech ri bishap kneba ri in mang inrech t bishap arech ri in ke inchek ri winak che erech ri bishap shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk ri in che ko hun bishap guk Cherechri Dios rumalrech cheri pishap kowuk rechri Cristo arechri in ke inch akriwinak chemankot ri pishap kuk ri in mankot nujuqa shintu qerisa khwip kuk rietu qer winak arechri in ke inch akrietu qer winak ri in shimman wip he ehas konohel winak arech kne patuk kash ke inkol enika winak kategori runohel gweri ri in gimano rumal ri utslaxti ari chari in ori chaqapwech lamang iwetam tak chi ari takchi ke shikinik pari etambal konohela naqil ke shikinik kategori shakhun kri qawik shakhun ke qomawik ri chakik ani naqil chi shakin ba ari chi ish kis chakanik ri e ahit anelab pari ke tambal eni makwinak ki qilkip chi ronohel khastak kategori ri eare sharumal chikkah kikichak hunuket kiholom chikkayik kategori ri u rumal hunche mankaqaitah shahekori ri in aninaqil kinshiknik ri in mankin betri wetamat wetam hawikin bewi kategori manshaqt kinshiknik shakhri shanek mankesh rech wenu baqil ekinkokh bachak Rumal cheri in shinjau bishikri uslaxtir chikechrenik achik egwene man utstakh kine elok
0: Primera de Corintios capítulo 10 Achalashik rein mankin wahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat konohel shekohich cheri sut konohel sheqash paripolo konohel shban kiqasna parisut e paripolo rumal ri Moises Konohel hunam shikitihri ushlabshelwa e konohel shikikumukhri ushlabshelukya rumal rech cheshe kumunik chipari hunushlabshel abakh cheshe rachilakh katekut rihunabakhri areri Kristo katekuri wewinak man konohel tak e uts chuwachri Dios rumal kuwa rikibakil e popokh kanak paritsinali kuleu shbantakhweri rech hun kambal noh chqechri ux arech mank qaqtri tsel hacha rishkaqri eare mishq ikhlanik chkeche molom taqdios hacha kiban ekhun chkech eare tsibatalik kut pakiwi
2: ribinak shetuyi chrechri waim echrechri qumunem katekuri kiwala khik chechri atanem
1: shokuhe maqaban ritsel kasle malruk achi shok hacha shkiban nikax chkishol eare Kategori e 23,000 shekamik chipahun qih. Maqatak chih ria hawshel chrech makah. Kherihas shikiban e hukun chikishol ri eare. Kategori shekam kumal takri kumats. Mishwish watek hacha shikiban e hukun chikishol ri eare. Kategori shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri shpech kih hacha hun kambal noh. Ez ibatalik kanak arech ri uch. Qetamah chenaqahuk qowi cheriuk isbali riwachuleu shahekuri rihun chekouqihil rumalrech chekuchomah chechitak alwiri are chushibih barib chrech wektsaqik mangnim tari ikamkhanik parimakah shban chiwech chuwachri taqalchrih hunwinaq mangkuk eshtu tsikhri dios riare mankuyat beri arechri ishkishkamkhesh Parimakar chenim china chuachri ichuqab. Sharuk rik eshri, kuyanari chiwech, rihastak uwach, arechri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichuqab. Arech kishkowin chewuk iik, rik amkhanik. Rumalk uweri, ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuachri emolom takahawshel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Ri ish, chibnaq toq tsikh buwi we khastaq chekin bi chiwech ri pakh bala maha chike qate u chikh ri ukh lamang nimalak uk anik ipatak rukri uk ikel ri Kristo, rikaslangwachik kapir uk, lanimlak uk anik ipatak rukri upakil ri Kristo, rumalrech, chek osha hun kaslangwa, konohel sha uk hun bakilal, rumalrech, chek konohel, kokech chrech we hun chik kaslangware, kas chiwilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, chek kitikkech rukri tabal tokop, Lamangkot rini malah ukanik ib rukrit abal, hasku kubihweri. La ceritir cek cish kech riemolom tak Dios, arenim cakwach, ong eare enim cakwach riemolom tak Dios. Waweri cikech rik ashtok cishwi, manchet ri Dios cishwi. Eriin manking waktu ceri ish nim lah ukanik kipan kuk rihetak ashtok. Mankuyatah, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahaushel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, mankuyatah che ishkocho ri humeshari ahaushel, echori kimesha ri ek ashtok. Onlasha are kakak uch, cheri ahaushel, kakak pari achishom, la are puch, nim kachuk apchuachri are, ronohel hastakuwach, yatalek, kbanek, katekuri. Man ronohel tak uts chikbanek. Ronohel hasta kuwach yatalik kbanek. Katekori, man ronohel tak kuya kuwach rikomontios. Mutskuhun winak, shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechrienik achik. Chitihar ronohel hasta, chikikayish parik aibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri wachuleu, eronohel hasta chik ochuach. Rechri ahaushel. Wehun winak, chemank otu kohonik, kishusik ih pawaim, katekori, riish kiwak kishberuk, chitihapa ronohel rikia chiwech. Mikili wip, cheri wa, rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori, wek ohun winak kubik chiwech. Weri, shkamisashek, rech tabal tokop. Mitih ba, we wari. Rumal rech, rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech. E rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik pa rech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik pa rech wi hun winak chik, weri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Hasku che, kbank es chwech. Rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshik? Riish, wekishwaik, onkish kumunik, onshakhun hasuwach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ri Dios. Miban ba, kesh chikechri eh judío, chikechri eh griego, chikechri eh ukomon ri Dios. Hachari in, chikinkoh nuchukab arech in uts chikiwach konohel ri winak. Mangaret kintzukuh ri utzilal chwech in. Shani are kintzukuh ri utzilal kech esibalak winak arichke koltahek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibana ba, hachaki man ri in, chikimbono hachari Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, che chiba ronohel hasuwach ri ish kininatizah. Katekuri, ik olom ri pishab heri hasuyaik shin ya in chiwech. Shahekuri, Rin koach kiwetamach ishwere. Ri uholom ulok riachi areri Kristo. Eri uholom ulok ri ishok areri achi. Eri uholom ulok ri Kristo areri Dios. Ronohel achi, chekich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronohel ishok chekich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Katekori, manch ugatal tari uholom. Tahin keretzelah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare, tol uholom. Mank otu wi. Wehun ishok mankuch okto uholom. Chichu sokah ubi ri uwi. Katekori, wek ishbal chrech. Hun ishok che tol uholom. Chuchuku ba ri uholom. Riachi, mang rahaw shiktah. Kuchok ri uholom. Rumal rech cheriare, are uwechbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok elenak wi. Shani are elenak ri ishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi. رومال تقب إسبال أواج تشريشوك شاني شك إيسا شريشوك رومال تقب إسبال أواج تشرياتي رومال كواوري رقوشيك تشريشوك كجوكريو خلوم كتبال كتري إيانخلي شك أخيري باريخوشيل ريشوك تشيك أوي روك رياتي إرياتي شاس روكوي ريشوك رومال ناك أوت شريشوك شسا شك أولوك روك رياتي شك أخي رياتي روك ريشوك كالاشوي كاتيكوري رونوخيل بيتينا قولوك شي روك ويري ديوس شي بنابا قطوك تيخ شي باي ويش ويري إيش لا أوت كوري شريشوك شعو روك ري ديوس مانجو قتلتو خولوم لمن كوكوت ريو وشوليو شقوش شك إشبال شريش رياتي ويكوني موي كاتيكوري وري أريوك إخيل ريشوك أري تقشي كوني موي شاني خيكوا ريوي شياتاق شريش ريشوك أريد شجوكو بالو خلوم كاتيكوري ويك أخون وينق كراخ كتسالي خساخ ووش ويتسيخري شوي تماغ با شويري منخيتوا قب بشاب شخوخي منخيتوا ريو بشاب ريكو مونتيوش ريش ريديوس كاتيكوري أريد تقشي كينجا وي بشاب ري مانيم تخكي شنويلوي رومال ريش شري مولين إب كيبنو منكو ياتو تسيل شويش شانيشا ريش إتسيل شويش رومال ريش شك بشك شاري تقشي كيمولي خيويب كوچوخ شيشول كاتيكوري ريين كينكو خووري رخاوشيك ريچوخ شيشول أريشكي قلخانين كخاتشين ري ايوت تقوينك شيشول أري تقشي كيمولي خيويب منكي ديختخ ريوائيم ريش ريخوشيل رومال ريش شاري تقشي ريش إش كوچو ريميشا إيوانوخيل أري نابك كيتيخ إيوا تشيخو خونال كاتيكوري كوينك كنوميك أري تقشي خونشك كقباريك لمنكوت إيو تشوش إيش أريش كيشكو إيك إكيش قمون شلا أون لكي ويتسالا خري إيش وواتش ريو كومون تيوش ريديوس إكي واح كي ويساك كيك إيش بال ريوينك شي منكوت كي خستق هسكو كيم بيخنا جي ويج لشان نيم كيشين ويلوي بوي ويري مانيم تخ كيشين ويلوي رومال ريج شريئين شاسروك وي ريخوشيل شينكم وي ري خستق ششين يعقوب شك تشيويج ريخوشيل خيسوس باري خون جاقب ششخاتشك رياري شوك أم كوك ريكاش لنوا ياري تقشي شبان تخيك ريمال تيوشينيك شوبيرو إشو بيخ
3: أريوا رينو باقيل إيويج ري إيش تشي بانا با ويري ناتي سابال ويج ريئين
1: كاتيكو ري أري تقشي شبان تخ ريوائيم شوك أم كوك ريخون باقبال أمخا كاتيكو ري إشو بيخ
3: Wepah bala mahari arewari kak capal kak pari nukikel. Ronohel takmul are takci kitih na ish, ci banak ma na tisabal wechri in.
1: Ronohel mul are takci ri ish kitih na we kashlangwari. Ekish kumuna pa we pah bala mahari, ri ish takin kiyaw bishik riu kamikal riakawshel. Chushekanak kas ketena kperi are. Kategori ri hunche mang ustah. إكوتيخ ريكاش لنوا أنك قموخ باري بخبالا مخا ريش ريخوشيل كبانا قد تغتيخ ريق بوي رومال ريو باقيل إريو جيك إل ريخوشيل شونو خيل وينق شونيك أخبا ريب كتيكو ري چو ديخا با ويكاش لنوا ري إيش قمون با باوي بخبالا مخا ري رومال ريش شخاشين ريكوا إيك إيك قمونيك شريش ريو باقيل ري كريستو إمان كو باچيخ تاريخ شاساري كوتيخو إكو قموخ ريق دوغ تيخ شريخ رياري رومالك وواري إكو سيبالخ إيا وابيب إسيبالخ إج أكماي جيشول كتكوري إك إيري كيكاميك ويت كقيل أوخ ريق جوقاب منكبانت قدوغ تيخ باقوي كتكوت رومال ريو قدوغ تيخ كبان باقوي ريحوشيل كوك أخيسخ قوج عريش منكبانت قدوغ تيخ ريووش ولي باقوي ريوخ شك أخيري إش وشلال أري تقشي كي موليغ إيويب جوشيكان ريوا جيويغ با إيويب ويك أخون وينغ كنوميك جوغ با جورا جوش أري جريش من كي موليغ تيويب ريشخون قدوغ تيخ بيوي كاتي كوري رينيكا خاستاق واجشيك كاتي كين ويلناري أري تقشي كي نوباني ووك
0: پريميرا دي كورينتيوس كابيتولو 12 بوي تقريو تقوب ريوش لابشيل إش واشلال منقوختخ كيشينويلو چي ايشكو باريق اقو اري تقشي مخا كيشكو خون ريش
1: y wetam cheri ish siblak shishbe chikiwach ri ejos tak dios che manke chautag. Rumal kuwa were, kimbiak chiwach, mank ot khun winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubig, kamisa shok ri jesus, katekori, mank ot khun winak kukunik kubig, ahaw shel ri jesus. We mank ot ri are ruk ri tiyosh la khush lab shel. Kog itak uwach ri utokop ri ush lab shel. Katekut, Chas shakhun chi ush labshel. Kiki wach ri yeak chakib parikomon tiyosh. Katekut shakhun chi ahawshel. Kita krichak. Katekut shakhun chi dios. Chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib ri ush labshel. Rech utzil chech rikomon utzil. Ri ush labshel kuyach rech hun winak ri tzik rech nohbal. Chrech hun winak chik kuyahun tzik rech etamabal. Parisha hun ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari kohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari to op, arechk kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuyari jukab, arechk kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuyari to op, arechk kuban ashalutsi ridios. Chrech hun chik, kuyari kowinem ubani katok tsik puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyak bih ki uach taktir. Chrech hunchik kuyari tokop, arechriare, kuchubo, riobishkal, wetaktirri. Katekut, ronohel gueri, are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel guinak, hachau yaik krahriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsagatil, henakut ronohel riutsagatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Henak ut, riuch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuch judíos, on riuch griegos. Riuch achchakib, on riuch ahawib. Echinimlak konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, Mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah, rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahaltah. Ruk kuawet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah, rumal rech cheriin, manging wokajahtah, riin, manging kot pari bakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, Chikawiri pari bakilal. Weta shak bakwach ronohel ri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Weta shak shikinah ronohel ri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios. Shukoh tak ri utsakatil paronohel ri bakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shak hun uwach utsakatil. Hawikuri kawiri bakilal. Shakhekuri koki utsakatil. Katekut, shakhun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riakabak. Mangat rakhawshikt chwech in. Shokukheri holomak, mankuyatak kubih chrech ritak akanak. Mangish rakhawshikt chwech riin. Katekuri, ritakutsakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rakhawshik wichkech. Katekuri, riutsakatil ribakilal, che kitzelah huwach riuk, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, ri utzakatil, ri kabakil, chinimlak kuk ishrech, arini khelik tak uchukik kikabano. Rumal chirinimalak tak utzakatil, ri kabakil, mankot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arichare kuyani mukihil, ri khetak utzakatil, che mankot ukihil. Arich mankot khachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tzakatil, kikikut khun utzalak ukaan ib, rihun ruk rihunjik. Lak ash ko khun utzakatilal ribakil, ronokhir ri utzakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil khun utzakatilal ribakil, ronokhir ri utzakatilal kikikot ruk. Khenak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunokhir ish khun utzakatil. Katek ori, Rishew kohori Dios parikomontios, arinabeek ori etakonelab, paukab ek oriak asharut sihri Dios, paurosh, ek oriak tihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tok obrech kunanik. Ritobnik, rikat baltsir, rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ishkasharut sihri Dios. Laiguno helpuch, ishak tihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayipal. Laiguno helpuch, kori tok obrech kunanik iwuk. Laiguno helk ishchaupatak richabal. Laiguno helk ishkowun cheri uchobik wechabalri. Aresi blach chiwak rinimak. Utsalaktak tokob. Ktekuri, riin, kinkutna chiwach humbe, chiarenim chiwach runohelbe. Primera de Corintios, capítulo 13. Unetane, kinchauna, parunohel wach chaval, ketchri winak e ketchri e angelib, wemankotri lokok ebal kushuk, riin, shakin hun kanchichri, chiktaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Punetane, korito kopuk, reshi kashe balutsi ridios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, korita katalak kohonikuk, chikkowinchuk amikubik, rihetak huyup, katekut riin, wimankotri lokok ebal kushuk, riin, mankot hun wishikri, kneba, kinyaronohel ri hastak wech, chiketri emolonel, Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak, weri ing mankot lokok ebal kush wuk, weri mankot hunutsil kubana chwech. Ri lokok ebal kush, ko chuchuhal, ri lokok ebal kush kpatanakik. Mankurayik te wach ri hastak rech ri hunchik. Ri lokok ebal kush, mankuni marsak te wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsil tak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzalal, mank kikot chuwach rimansuktah, arek kikot chuwach risakalachzih, ronohel mak kusacho, kohonch rich ronohel, ronohel krieh, ronohel kukuyu, rilogok ebal kush, mankotuk isik, ekuri ashe balutzih ridios, kasachnawach, ekuri hetak chabal, kememerik nare, ekuri etambal, kasachnawachri, rumal rich, cheshahubik, riketambal. Shukuhe shakubik rik ashebal zutsih ri Dios kuk. Katekut, aritak chik pena rikas saat kasach na wachri ri shakubik. Aritak chi riin, inakal, riin kinch awik hachahunakal. Kinchumanik hachahunakal. Kinwil rikastak hacharilik huban hunakal. Aritak chi riin, in hunachichik, shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, Riuch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, riin kin wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib hastakri. Atekut, rinim chushol weo shibri, are rilokok ebal kush.
4: Primera de Corintios, capítulo 14.
1: Chitsukuk rilokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ritak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chiwak nabe, rikashebal utsik ri Dios. Rumal rich, chirihun, chikichaw patak richabal, manki utsikok tariwinak. Shane are kutsikok ri Dios. Shahikuri, mankot hun winak kachobauri tzir. Pariushtabal, kubihnikah, kutalik, takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah, utsihri Dios, chau kukri winak, arich kuyakri komon. Arich kukutri utsbe, e kuyari chukab. Rihunche kichau, patakri chabal, share kuyakri are, rihunche kuk ashah, utsihri Dios, kuyakronohelri komon. Henakut, riin, Kinwakche unohel kishchaw patak chabal. Katekut, are nabe kinwakche are kikashak ri utsik ri Dios. Rumal rech, chirihun winak chikukashak utsik ri Dios. Are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kukalahisak ri ucholak ri tzik arech kuyak ri komontiosh. Katekuri, kamikri rishachalashik. Wetari in kimbe pari komon, katekori kinch au chiwech patak chabal. Hasku tzilri kukamulok weri chiwech. Weri nutzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hung ashe balutzih dios. On hung utbal. Hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritung. Weman ko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On has rokibal ritung. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin kuk usuk mahripri. Chushekan richoh. Shokuheri ish. Weri iwak. Mankresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak. Rihasta kuwach kibih ish. Shahunam riruk. Chiri ish kich abba kyaqi chikah. Pari wachu lew, kog itak wach chabal. Eman kot hun, che matak o ucho rahil. Weri in, man wetam tari uq ikhil rich abal. In hacha hun winakri, che shak krok rotik ri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekori, rihun winak che ginuch abeg, in hun krok rotik ri, chunuwach in. Shahekori, ri ish, che kiwak ri usipanik ri ushlabal, Siblach chitzukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihunchek chau patak chabal, rakoshik chau rukri dios. Arech kutachrech, chek kowinche uk alahisashik, ri utslach tsihriare. Rumal rech, cheweri in, kinchau rukri dios, pach abal, kichaunak uri, ri ushlabal rukri dios. Katekut, mankotu putanri, Chrech rino chomabal. Hasko kimbanawa. Ri in kinchawa rukri dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri. Shokuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri. Weri at, shakshui kateuchunik, pari ushlabal. Hasko bishikri kubano. Rihunche manretam tak kubih amin. Shrech ri ateuchipal. Rumal rech che manretam tariatzih kabih. Hasihnak ut ri ateuchipal ut. Katekut. Mankuyak ta anima rihun winakchik. Kimal teoshik chech ri dios. Che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon teosh. Are ut. Are kuak che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arech ri in ke intihoh rienik achchik, chrech ri khastak uwach. Are utsri, chuwach upishik lahuk mil khastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane are chibana qas ishri khapchik, pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumali rikhap winak, chakich au pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehunwi tak winak cik, keinci abeh nawe winak ri. Katekuri, neba rukweri cimangkin kita tawi cari akhawshir.
1: Syahikuri, ritak cabal, mangkutbal cikic ri ekohonelab. Shani are kutbal cikic ri mangkut kikohonik. Katekuri, ri kasibalut sih ri dios, mangkutbal cikic ri mangkut kikohonik. Shani are kutbal cikic ri ekohonelab. Weki muli hiwip ri ish ish komontiosh, katekuri, ischau patak chabal, eko kubi hun che marnetam tuweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibih tari, che ri ish ish chok takwinak. Katekut, weko nohel kikibih hun tzih rech kashibal u tzih ri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tuweri, konohel ri kayahanik, chrech riare, Ekonoheri kikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachulew. Kukikilahri ri dios, ekubihri, chikasih kori dios chishol ish. Hina kutachalashik, hasuk isik kimban we tzihri. Aritakchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kikarahisah hun kasu wach, Chikutalek. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibna ronohela rech kiyaktah rikomontiosh. wekban hun tsih pa hun chabal chichauba shaikep un shaioship chiki hunal ke chawik chaw hunare taqsh chaw takhri hunchik kategori shakhun ko solo uwach ritih weman kot hun ashel tsih mischauba matsalik ba chishkanakh parikomon chischauba pariguanima rukri dios riaq ashel tsih ri dios shabaikep un shaioship chichawok Erienik achchik, chikimnari qatoqtsiq. We khun chikech rietu yelik, ko khun kutalik, khasu chikrah ku qalaq hisaq, machaw ba ri khun nabe. Rumal rech, chey gunu khel kish kowenik, ki qashe khutsiq ri dios, chaw khun are taqsh chaw ta khun chik. Arech kono khel ku kukhi, ri ketam bal, e ku kukhi khun tsiq, rech saqad ise bal, pari qekumal. Rikush labal ri qashalu tsiq ri dios, Chikeni mangui, chikiwuchre asheru tzihri dios. Rumal rech cheri dios, manjun dios takhrech choh. Shane, dios rechri jamaril. Hachapa ronohel takkomon tios, kechri eus takwinak. Michauri ishoqib patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Areche ni manok, hachagub ihri tzih. Weri e are, kakakko ketam maag puwi ikhun khasuwach, Chiquita chiquechri cachjil, patak cachoch. Rumal rech cheman utztag, itzel, wikchao juni shokpa komon tios. La pari komon puch, shel wiulokri utzihri dios. On, la shakopaninak pari komon ish. Wik ojun winak kuchomach cheri are, junuk ashel utzihri dios. On chikori uk aslemal ritios la kushlab shelruk, chrila. Chukma ukab pawetzih, chikin tzibak inchi wechri. Che khunu pishabri akhawshil we mankreta macht we tsihri shukukheri dios mankreta macht wachri are khina kuri ishwachalal chiwakh ba risipanik che kishushish sah ishqashiru tsihri dios kate kuri mei qatukh mei qil riwinaq che gechaw patak chabal kate kut runukhel utschibna epanimala khamari
4: Primera de Corintios, capítulo 15.
1: Ea chalashik, king na tisag chiwech, ri utslag tzig che shimbich chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utslag tzig, che shokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Geri hacha ubishik shimbich in chiwech, we man geri, mankot na uputanri, che shish kohonik. Na beshin yao, shimbich chiwech, Rishing am in, Cheri Cristo, shkamik rech taqbispal qawach chuwach riqmak. Hexasti batalik, cheshmuqik. Cheshkasta chuwach pari urosh qiq, hachari tzi batalik. Cheshukutri chuwach risefas, katekuri, chikiwach chik liyekablaxuk. Katekuri, hunamukutik rib shubno chikiwach ekhob okal, ekachalal ruk kep oshib uwi. Ek ich kech riyare, ek ona kamikri. Kategori ekonikachik che ekamainakchik. Kategori chiare chishukutrip chuwachri Santiago. Katechik chikiwach konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hachahun akal chik tzakulok chori uchuch upamri unan. Rumal rech cheri in are inglachnit chikisholri etakonelab. Ri in che mantakalt chuih. Chikibish taqorel chuech. Rumal rech cheri in shingu qataj riu komon tios ri dios. Rumal riu toqob ri dios, chihiwa ri nubantakik in kamikri. Eriu toqob ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuech ronohel ri kichak e are. Mang intakut, shane are riu toqob ri dios, chikowuk ri in. Shar rumal kuwa, ri e are, Eri in, areguari akutunik, ewari riishi koho. Kategori, wikibishik, che shkastahu wachri Kristo chikishol riekam naqib, khas kuje, che ikonikak chishol riish, che kikikocho kikibih, che mankot kastikhibal wach, chikishol riekam naqib. We mankot kastikhibal wach, chikishol riekam naqib, shukuhe, man shkastahtku wachri ri Kristo. Kategori, We mang shikastak tu wachri Kristo, mang odu kushri riqatsih, Shukuhe, mangkodu kushi, ri kakohonik. Kate kuri, shukuhe na kuri, ri uhitzel tak katal tsih chuwach ri Dios. Roman rech, che shkia ubishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisah huwach ri Cristo. Kate kuri, man shuwalisah tk uwach, ri kasih, che mangkik astaht kiwach ri ekam naqib. Roman rech, che we mangkik astaht kiwach ri ekam naqib, shukuhe, ri Cristo, manchkastaktu wachri kategori we manchkastaktu wachri Cristo mankotu kushi ri ikohonik eishkaminak nari pari imak shokuhe ri eare che shewaru bi ruk ri Cristo she sachnakuri ri uh we shakshui pa we kak aslemalri kayo omri kayebal chri ri Cristo nimdak kok esh kawachri kumal konohel ri winak mangherit akut ri Cristo Shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri shewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakib al wach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nakut, kheri che konohel ke kam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Cristo. Kategori, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Cristo. Echas e are chiukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi kuhach nari rakawibal, chrech ritat shel. Are takchi, shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kiukok konohel ri eukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan na riare pui, are rika mikal re. Rumal rech, chikukok ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, chikok riare, chiare kchakan pui ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman nari chrech riare. Che uch akom ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uwach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta matkheri, has kikich akri, ri eare, che kikik amri kasna, pa kito op ri ekam naqib. We kastsik che mankik astakht kiwach ri ekam naqib, has kuche, kik amri kasna pa ri kito op ri eare. Shokuhe ri uch, has che, Che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash? Ronohel kik riin ink ochuno kagri kamikal. Kasih nakot ish achalashik. Ish rinukigil parik Cristo Jesus ri kahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop parik Efeso. Hasko shinchako. Wemang kastakt kiwach ri kamnaqib. Chuk wak ba. Chuk kumun ba. Rumal rech che kuk kamwa chuk kibig. Mish sachba, ri itzel takachil, kiketzelah huwach ri utzkas leman. Qas chishk astakba, e mish makonik, rumal rech, che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas huwach ketan puwiri Dios. Kimbihweri, rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, la che kik astak kiwach ri akam naqib, khas ruk kibakil ketzelkhik, kashalah uchabeshek wa. Ri ikha che katiko, Mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangarit ri, ribakilal kik iulok. Shane hunlah ihari, hunlah huach triko, onguach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari ukush, kuya chrech, runohel huach iha hun bakilal. Runohel tak bakilal, manhunamtak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi ki bakilal ri echikop. Hunwichi ki bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwichi ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikah, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri rikikihil ri e bakilal rech rikah. E hunchiri rikikihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri rikikihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik, hunchik riuk ihil ri takchumil, Katekuri, riuk ejil hun chumil, manjunam truk, riuk ejil hun chik chumil. Shokuje, genak ua parik astahibal, kiwach rekam nakib. Katikik, rikek ayu wach, kek astahu wach pariman kek aite wach. Katikik, rik ishbal, ekek astahu wach parinimla huk ejil. Katikik, ritukaril, kek astahu wach parijuk balil. Katikik, humwinak pariuk aslemal chuachuleu. Kikasta huwach pa hun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech huachulew. Shukuhe, ko hun ushlabal bakilal. Tzibatalik wari.
2: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chamanik.
1: Rik isbal adam, ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rik pe nabe. Shaniare nabe kpe riuk aslemal, ri bakilal chuachulew. Katekuri, Paukab kperi ushlabal. Rinabe winak chikelubi pari uleu, riare rechri wachuleu. Riukab kpechi parikah. Hechas ri winak rechri wachuleu. Shukuhe kpenari riare che rechri wachuleu. Hechas ri winak rechri kah. Shukuhe kpenari riare erechri kah. Gerinak ut riuk chishkukahubi riwachbal riwinak rechri wachuleu. Shukuhe riuk, kakuk agnari, riwachbal riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech, iachalashik. Ribakilal erikik el, mankuyatah kechbeh rirahwibal ridios. Shukuhe, rikakiyek, mankuyatah kerechbeh rirahwibal ridios. Shukuhe, risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kinakut, riin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuk kamtua konohel. Katekut, konohelwa kuk estahna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hunyub yatemgo pochah. Pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam nakib. Emanke kait chiri, eriuk, kuk estahna ri. Rumal rech, cherahawshik. Rihun chikikayek, kukohri retsiak, rimanke kaitah. Rihun chikikamek, Kukohri retsiak rimang kamtah. Katekuri, aretakchi, wewantakik ribakilal ri, chikikaiwa, kuratsiak isaak rib, chirimang kikitwa. Ewe hulubantakik bakilal ri, chikikamnawa, kuratsiak isaak rib, chirimang kamtwa. Chukamik, chuchanim kuri, kasih kabantakri, itzik tzibatalik.
2: Rikamikal shbikatahi kubi parich akanik. Kamikal, hawik owiri ach akanik. Kamikal, hawik owiri achokbal.
1: Tiu jokbal ri kamikal, are le makah. Eri uchukap ri makah, are ri katoktsih. Katekut, nimlak maltioshbal chirech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech, rumar ri kahawshel Jesus Christu. Henakuri, ishloklak takwachlal, ko chishkolok, mishkesh tachik. Ut chishbinok pari uchak ri ahawshel. Kasak chiwach, kasiwetam cheri ichak, Manshaktkik isku wach pari hawshel.
4: Primera de Corintios capítulo 16.
1: Puwi riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuhe, riish chibnari tzikche shintakan chkech rikomontyosh rechri galasya. Parinabek ik rechri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotakik pari rachoch mangaret ke yeshik Uyaik rikuchbal aretakchi kinopan in. Katekuri aretakchi riin ink oiwuk ink ochishol riish. Kintakna ubiri hunguk kukri winak chesheyi cha ish. Arechkikik amubi pa Jerusalem riisipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik himbe in kebenakuri ri eare wuk in. Kimbena ri pari itinimit aretakchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech, cheri in kin katanawa pari tinimit Macedonia. Wene kin kanakna pari itinimit, e wene kin kashah runohel rik alahiwuk. Arech ri ish, kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rahawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, man kin wahtak chishak panuk ashebal kishin wilubek. Kin wiyeh, chikin kanak keb oshib ik pari itinimit, weherik rahri hawshel. Katekut, chikin ganah kangwi pari Éfeso, chikatenari Pentecostés. Rumarech, chenimalach tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblajek i riakakulel. Wekopan ritimoteo iwuk, chichajih bariare. Arech mankushibir tarib chishol.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pariucha criajauche.

0: ونچه او سیکشیک اچه او چوبیک کتکوری ری این کنگویه چه قصد قط او چوبیک نا کی بنو ری ایش ای چوبام چه خوبیق چه اوخ نکود اره ری نیم قیقیخیلی وک ری ایش اره نیم ایقیخیل قوک ری اوخ پریو قیخیل قخوشل خیسوس روک ونوخی کی بام ری این اره قصد شنگوه کنو پن نپی پری ایتی نیمیت اره چ ری ایش کوخی خونو کب ایسی پانیک Kategori, xas pari itinimit welikubik, kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutzalhik chiulok pari Macedonia, kuah chikinopan pari itinimit, e kuah chiri ishkinik omubik chi pari Judea. Aretak chi ejeri xinchomaj. Laman ustak ri xinchomaj? On pari bakilal petinak wiulok rinu chomanik. Xajekuri, kouk in ri jae, eriman jaetak. Jeri, Hachari Dios che mankuk estri utzig, rikacha wibal iwuk mankepte uuch, jae e manjaetag. Rumalrech, che riukoholri Dios ri Cristo Jesús, che shkia, ubishikri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eriin mankepte uuch, jae e manjaetag, pariare shuish kohiri jae. Runuhir ri tzig uchigibamu bishikri Dios, pariare Uriqom wiri qa'e, irrumal kuri riare ri uxi qab'ih amin. Chrech ri Dios arech koni malaxu qihil. Kate kuri, are riare ri giyo oq chuqab ri ux eshu quxe chiwech ri ish ruk ri Cristo. Riare che shuxu xiyon sax, riare are ri Dios. Riare che shuxu tiqo eshu ya pari qanima ri nabeu sipanik, ri ux la bishel. Ri in Kimbihu eri chiwech chiwech ri Dios. Arech man kimbant ri kash chiwech. Cheri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto. Shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri uch, man shat are kkach kuchtakan puwiri ikohonik. Man hetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal rumal rech che kori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shinchomag, cheman ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumalrech, chewe wumal in, kishbisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wiman kotriare, ri shinya ubisri in. Katekuri, wiri in shintzibag rikastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in mankin bisontag aretak chi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, che shas rakaw shikwi kikia rinu kikote mal. Riin shas kinchomahwi che rinu kikote mal riin, shukuhe ikikote mal igunohel riish. Genakut, pahu nimlak kash enimlak bisobal pawanima. Riin shishin tzibak ruk siblak ok eh. Eweri man rumal tak arech kakohi ibis riish. Shane rumal, Arech kiwetamag rinim lakhlokok ebal nukush kochiwech ri ish. Weshar rumal khun winak petinak ri bis, manchwesh tari inri shuya wiri bis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrech wehuna chiri shas shuwi takalri chrech ri uqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach ri umak ekiya uchukab. Arech man katsak tapakhun nimalak bisobal. Siblak kinta ba chiwech, che rakawshik cheri ish, kukuhiri loko kebalu ikush, rukri are. Are tak chi, shishin tzibag, shinchomag, che sha kishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunohel khasuwach. Katekut, chreshri khun cheri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumalrech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, Shane igumal ri ish ri chuwach ri Cristo. Rajawshik cheri uch mankuxach tpa uqab ri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri getak uchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada, arech kin yao bishik ri utzlak tzig rech ri Cristo. Kneba, che haqatalik khun uchiha chuech pari ajawshel. Ri uxlabal mankot khun utzlak uxlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutzil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. si balach maltiosh ba shrechri dios, che barunuhel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal riuk, kukeher, barunuhel kolibal riutzalah, kunabal rechri unohibal. Chuachri dios are uk, riuk, koklah rushlab ri Cristo, chikishol rike koltahik, el chikishol rik kisachna kib. Chikechnik ah, hun uk okal, cheek opari kapikal. Eke uk amubi pari kamikal. Echikechnik achik, hunk okal, cheek oparik aslemal. Eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwinch rech were. Kasichnakut, cheri uk, mang ujeritah. Ege hasri siblah eki, chekikik ayihri utsihri dios. Manjetari, shanek rapan pari utsil. Hejasuk takom rumal ri dios. Echuach ri dios. Kapihui weri pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uj. Honra hauchik chiri uj. Kakatzibah utzilah tak uj. Chihuach rech uukshani kip. Honra hauchik chikakatachi wechri ish. Ish ri ish kawuk zibatalik pari kanima. Chishas et amatalik. Esik imu kumal konohel riguinak. Kasihnak ut, ish hunuguhri Cristo, che ish tzibatalek, mangruk tzahbal. Shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalek tacho takabach. Shane ish tzibatalek, chori utzlamal, ritir, epatak rianima. Arewa, ri utzlah kubisabal kakush, kochuachri Dios, rumal ri Cristo, che nakak owi, chechri Dios. Uj, mancuco winta, capir chacuc uj, petinacui hun uts hasuach. Manjeta, recachucap, petinacrucri dios. Riare, chechujusucuba, arech cujusic, rajpatnel, chrech huncac, chetbalcap, chemanrech tatzip, shanets ibatalic rucri ushlabshel. Rumal rech cheritzip, camasanec, categori riushlabshel cuyac aslemal. Categut. Riu patanahik ri kamikal, chishtzibash chori abach, kosibla huk ihil, erumal nak uri, ri eralkual, ri Israel, mancheko wintachek, kikir riupalach, ri Moises, rumal riuk ihil riupalach, cheshak kok owik, la mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari, riuk ihil ri patanahik, rech riu shlabshel, shahik uri, weriu patanahik ri katbaltih, kok ihil, nimchnari, Riu kichili u patanahik risuk il. Weare, kakahunumah rinabe patanahik, rukwenimlak ichil ri, riu kichil rinabe patanahik, man kichil tari. Rumal rech, chiwek o kichil rishahubik kuchiho, sibalak nimchina u kichil ri, rihunchik kanah kan chuach weri. Katekuri, wek owa wekeye balri, sibalak ko kachukabri, parikik aslemal. Eri uch, man ujeritah, Jehasri Moisés, Cheshuko Humpayu, Choriu Palach, Arechri Eral Kualri Israel, Mankikiltach, Rikik Iswi, Rik Oukisik. Katekut, Shunoh Rikichomabal, Parikum, Shahekuri, Shaskate, Patakwek Igri, Aretakchi, Ksik Ishrik El, Uchuchkur, Wipayuri, Shaskona, Wipayuri, Mahapakom, Rumal Rech, Cheshuiri Cristo, Kokowinik. Kukiakubiri, Shaskate patakwek ik kamikri, Runuhel takmul aretakchi, Kisik ishwachri Moises, Shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aretakchi, hun kukohon chrech yahaushel, Kakiaktahubiri, riu payu. Rumal rech, cher yahaushel, Areri ushlabshel, Katekuri, Hawik owiri rushlab yahaushel, Chirak owiri, rikirbal ib, Katekuri. Konohel di uj, che manchukatalik tariqawach, kikilo hachari dik kapono pahun ilbalawachak riuk ikhir riakawshel. Ri uj, kuk eshtahik. Uj heri hachawe hun wachibalri. Kuk binik pahun ikhil. E kuk ash pahun ikhil chik, heri riuchak riakawshel, che ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwa we ri uj, kowe patanahik kuk ri. Rumal ri, trilogo qebalu qosh ri dios mangoban tkeb qqosh katekut riuh shqiqiq kanaq ri khun kishbal cheke qame merisah qib riuh mangukot pari itsel no hibal shuqhe mangot khos shqban shuk ri utsih ri dios shane ruk riuq al khaysa shikri saqlaqtih riuh uqut chuwach ri dios buir no hel chomabal kechwinaq katekuri which utalna ruk hun payu riutsla katsir shui chukutalekri chikiwich riwinak che esachinak chukutalekri chikiwich rimanke kohontag riare cherikinohbal shumoyirsah ri udios we wechuleuri shukumarisah rikichomanik arech mankikiltag ri uchublinik ri utslaktsir rech riukihil ri kristo riare che uachbal ri dios riuh mangqiyatu bishik qibuh shuine qiyau bishik ri Kristo Jesus che hawshel riuh shuiuh akhpat nelab iwech ish rumal ri Jesus shanel shas rumal ri Dios che shubir tsa pariqum kchuplin ri chah are riare kchuplin pariqanima arech kchuplin ri unoh ri uqihil ri Dios che ko pariwash ri Kristo katekuri ويخوني ملاح قينو مال ري ريوخ قاكلوم باشو قول تقبوغ عريج ويخوني نملاح چوقاب ري كقالا خينيك شوچاك ري ديوز امان قاچاك تريوخ ريوخ اوخ قبار رنوخيل واجك اش كاتيكوت مان اوخ تقال بيمتاخ نملاح ساچيب الكوش اوخ قوليك كاتيكوت مان كوبان تكيب قاكوش شواش ري قيبال اوخ اوقاتالك كاتيكوت مان اوخ وونو بام تكانوك Ujjaqom puleu, katekut mank isom tzih paqawi. Parronohel kolbal, parronohel qih, ri uj, kukam paqabaqil, rik esrech ri ukamikal ri Kristo. Arech ri ukaslemal ri Kristo shukuhe, kukutrib pariqabaqil. Kneba, ri uj, kore kakaslemal, parronohel qih, kukyatak parikamikal rumal ri Jesus. Arech ri ukaslemal ri Jesus, shukuhe, kukutrib pariqabaqil, Chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuh, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuh, kori kakahonik ruk rihun ushlabal ri, hehas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shinchavik.
0: Shokuhe riuh, kuch kohonik, erumal nakuri kuchchawik. Ketam, cheriare, rishualisah ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhuwal khaysahri ri uq ruk ri Jesus ehunam qakohekri kubano chunakah riare iguk ri ish eweri ronohel iwimal ri ish arech kiyari sipanik chiwech eshahekuri nimlak maltyoshinikri chrech ri uqihil ri Dios rumal kuwaweri mankinitzart ri qachuqab kneba iqatyohilal kwili hubik iqatyohilal kakarek ronohel taqih رنیت لحکش چه شهرچ خوبی که خوشکومار، اکویا خونیم لح، اخون خونالیگال قاقیل. چقدر ریوخ؟ چه من عرض قیل ری خستق چک قلخنگ؟ اشانی عرض قیل ری من ک قلخنده. ری خستق وچ چک قلخنگ؟ شه خوبی کوچی خو؟ ری خستق چه من ک قلخنده؟ شس با خونالیک ری. Segunda de Corintios capítulo 5 Riuh ketam, che wehun chikbal ri, che are qachoch pa we uwach ulew ri, we ikwilin ubik, ko hun qachoch che shuban ri Dios, hun hunalika lakha, che ko chikah, che mankichakt kikab ri winak. Gherinak ut, riuh kukhe qatik ukamik ri, esiblak kakak kakatsiakih ri qachoch che ko chikah. Katek ut, hachin ritam we uhkona pare we qatiohilal ri, che kikayik, ongwene elenakchi chqih khinakut pawehun chikbalri riuh kukhatik rukkash rukweri manshat qah chikqiyakan weqtsaqri shanarik qah chikokisash rihun atsaq chikri chrih wehunri arechi kamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banawik arech koweri chqech areri dios riare cheshi ouch qechri nabetq usipanik riushlabshel shahekuri رنوخيل مول اخنوخيناق چيري وقاجوقاب قتام چي عري تقشي اخقونا باويق اباقيل ري ريقاك اسلمال نخوا كووي چريش ري خوشيل رومال ريج چي كوخبين باريقا كوخونيك امان كوخبين تبا خون خاسو واج چي كده تخيك واج ري اوخ كوسي بلاخ قاجوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري عريج كوخيقي نقاخ چريش ري خوشيل كاتيكوري ريوغ ويكوخ كانخ كان باويخون قباقيل ري اونوينك قياك نق ريوغ كقاخ چي اوخ اوتس چواش ري ري رخوشيك چي ريوغ اوخ جانالك كوخ كانخ چواش ري اوقات بانتسيخ ري كريستو عريج رونو خيل وينق چقاخ وخونال كقاك امري وتوخ باليل ريقاچاك شقبنو عري تقشي اوخ كو باوي قباقيل ويشقبن ريوتسيل اونشقبن ريتسلال ريوغ چي قيتام ريشي بليكيل چواش ري خوشيل كقاق چي اوتس كي چومن ري وينق رومال ريش چي چواش ري ديوز ري اوخ اوخ چاناليك اوخ كوليك شقوخي ري اين كينغوي يأخ چي باري ايوش لبال شقوخي اوخ چاناليك اوخ كوليك ري اوخ منشات شقماخيغ چي روخشانيشيك قيب چواش ري اوخ شوياري كقاق كقيا چواش خون بي هريش نيم كي ويلوي ايويب كومال ري اوخ شاخيكوري كيشكوينيك كيتساليخ واج ريكيتسيخ ريخاتشين تقنيم كيكيل ويكيب رومال ريخاستق شكيق الخنيك إيمان عري تقنيم كيكيل ويكيب رومال ريخاستق شك أوباري كانيما غريناك أود وري أوخ شساج ريقاتشو مابال ووري شار رومال ريوتوق أبري ديوز إيويك أوري قانوخ بال شار رومال توقو بيسابال إيواج ريش رومال ريش شياري ري لوقوق إبالوك أوش ري كريستو كبنو چقيچ چه نيمالاق قاچوماغ ويشاخون چه وينق شكاميك رومال وطاقو بيساشك كيواج نيمالاق كونوخيل كونوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك پا كيوي نيمالاق كونوخيل عريش ريك اوري كيك اسلمال منكوت ري كيك اسلمال شاق پا كيچ ويري اي عري شاني كيك اسي رومال رياري ششكاميك اشكستخ واج كومال ري اي عري ري اوخ شاسو كاميكو بكري من كقيل تشي أبن خون وينق شوي روك وچو مبال وينق كاتي كوري ويخمول كانوك شقا چوما خواج ري كريستو روك شق وچو مبال وينق وكامي كري من خيري تشيك وچو ماشيك كقبانو ري خون وينق چي كوبا ري كريستو رياري خون كاك وباني كري رونو خيل ري ريخ وينق شقاش ري ري كاك وينق كوچك ورال رونو خيل وري شاسروك ري ديوز كبيوي ريش بانوويك شكوهوتسير شوك رياري رومال ري كريستو إشو ياج قيش ري باتنخيك ريش ري كامو إيب رومال ريش چي باري كريستو كووي ري ديوز ششبانوويك عريش كوتسير ري واجو ليو روك رياري رياري منشريل تشي خمول ري كيماك ري ويناق شاني شو كوخ قوك ري اوغ ري وطير چي ريش كامو إيب ري اوغ وخوك إشواج ري كريستو خي كاليك چي ري ديوز كوبيغ ري وطير كومال ري اوغ ريوغ ميمالاق قطا چويچ وري باريوبي ري كريستو شوخوطير باروك ري ديوز رياري چه من رتام تا اواج ري مكاه ري ديوز شوبان مكاه چه چاري رومال دقوب اسبال قواج ريوغ عريج اوخ سوك إل ريج ري ديوز باريياري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 6 كاتي كوري ريوغ چه كوخشاكون روك رياري سيبالاق قطا چويچ عريج من روك تا إيتسيل كي كولاق ريو سيبانيك ري ديوز رياري كوبيغ
2: باري اوطالاق تقيغ شاتين تاتابيغ باري اوطيغ ري كولو تاخيم شاتين كولو
0: چيويلان بي كاميك ري اوطس ري قيغ كاميك ري اوطيغ ري كولو تاخيم من قد خون وينق كقيا بي چريج عريج كوريق ري كاش عريج من قد إيتسيل تيغ كبيش بوي ري قبط نخيك شاني نيملاخ كقوق شاني قيب جواج وري چري اوخ اخباتا نيخيل ريج ري ديوز روك خو نيملاخ جوقاب بطاق ريك اش باري دوق اريل اي باري بيسو بال بطاق ريج اينيم جقيج باري جي بطاق جوخ باري كوسي بال بطاق ري منكو خوارت جاقب بطاق ري ويخال رومال ري سوك ايل ري نوخي بال ري كوش اونيك ري وطيلال باري تيوش لخ وشلا بشيل باري قصيخ لقوق إبال كوش باري ساقلخ تيخ pari uchuk abri Dios. Rumal ri uchuk bal, risuk il, arech ri uch kakatok kip. Pari nim kohilitahwi, e pari itzel kohilitahwi. Pari halum tzih, e pari utz tak tzih kibish pakawi. Kohilitahek jehas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, risakalak tzih. Ekbanch kech che mang choptalt kawach. Kneba konohilt ketam kawach. Jerik banch kech che uchwinak, che uchkochi pari kamikal. Katekuri, ri uch, uch aslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, mang uch kamisam tak. Uchwinak, che koch bisonik. Katekut si balak koch kikotik. Uch meba ib. Katekuri, si balak ke kakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech, katekut, ronohel kouk. Ishach Korinto, ri uchruk di malach kanima, shuch chawiwuk, shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ish yalt latz pari kanima. Ri uch, shas uch yal latz wa pari iwech ish. Hunam ba uk ashel, chitzalich ish chkech uch. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish wal kwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
2: Ri in, kohi na wachoch ri ishor ri eare, eri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bich kishol wewinakri, enach chishkol wich kech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, eri in kishinkulahri. In ri in itat, eri ish ishnukohol ri, e ish numyal ri. Heri kubih ri ahawshel, chekosi balag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachobeh kip chuwach ronohel itzel, cherech bakilal, echerech ri ushlabal, echkat yoshirsak kip pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kak olibal pari iwanima. Ri uch, mankot itzel shkaban cherech hun winak. Ri uch mang shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Ri uch, mankot hun winak shkilak ahuchak. Ri in, mankimbihtwe ri. Chiwech hacha hun katbal tzih piwi. Shanek ateri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pari wanima. Kneba parik aslemal, on parik amikal. Ri in shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ignohinak che kubisabal kush, e ignohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shukopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, hilak otak richok, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisak kikushri emocholik, kukubisak kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, Shane shokuhe rumal rech che shkubisah ukush riare. Riare shubih chkech cheri ish ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iwanima. Rinimlah tokopisbal nuach ri in erukweri konimalah nukikotemal. Weri in shinyari bis chiwech rumal rinuuh shintzibah. Mankinokta rumal wa weri. Ri in kingwilo chewe nuuh ri. Shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanesha rumal che arewe bisopal ri. Shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri, ri uch mankot kash shqban uch chiwech. Rib isobal che rumal ri Dios, ari kapanawik che hun gwinak kuk esh riuk uish pari kolotahem. Katekut, rib isobal rech we uwachulew, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol rib isobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal, nim alak shbrigil, nim alak rayibal kanima, nim alak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, shiparronoher wari riish ish utz. Kategut, wari in shishint ibag, man rumal tarihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumal tarihun, chishtow riitzel taktzig. Riin, areshingwak che kukutrib, riutzil chishol, chuwach ri Dios, che riish, kitokobisah kawach uch. Arewa wari, rikasuk obisam kakush. Ishtzgat shina, Rikubisbal nukush rukhunima lach kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalach igunohel ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal riish. Manking ish tchrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklach tzir, shokohena kut. Aritak che kayo on katkihil chuwach ritito. Kastig nagut che shuk utrib risak lakhtig. Katekuri, rilogok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak che knatak chrech che riish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o, Kaskin hikibanuk us chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuk kkaj arech riish kiwetamah risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shkilko, ri e are kosibalah kikikotemal, katekut ri e are shesibalah emebaib Siblah ki hastak kech shikiya o. Riin kin yao bishik cheri e are, shikiya o ri kekowin cheu yaik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuwach ri kekowin cheu yaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siabalah, shikik omich kech, are chketopanik pari patanahik. Risipanik, shehunutil chkech ri etioshlah takwinak. E are nim china, Chuwach ri qeyebal, ri e are, shikihach kib, nabech rech ri hawshel, epa wukab, chqech ri uch, rumal che kheri ri urayebal ri Dios. Shakhek uri, shakhtach rech ri tito, arech utz umolik ri pak, guban chishol ri ish, khechas shuban chishol pari umahibal uluk. Katek uri, kheri che ri ish, ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzig, Pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush che shkakashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripok. Weri manhuntakanik tchiwech. Shuwiare kwaak chanimri ri utzil chikech ri enik achchik, eare kwaak kinwilo wikasih ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahaw Jesucristo. Riare che qinom, rech tokobisbal iwach ri ish. Shume barisah rib, arech ri ish kish qinomarik ruk, che meba riare. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuitak che ishnabe chubanik e che umolik ripwak. Shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik. Kamikri, kas utz ubanik chibnaba, arech che pari uk isbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas jepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kiki pari radima riwinak. Kkamri, rihastak koruk kukamulok. Emanktatri, chrech riman loktak kuya o. Mang utztari, che enik ahwinak chik, Oro nohel hastak kech. kategori riish mankotchi ihastak. Are rahaushik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwech riish. Chiutoba apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri pahun ih chi aponok. Riuk ushal rihastak kech ri eare. Kishuto chiulok riish pari irahaushik. Ishakuheri. Pahunamil kukuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri dios. Chikukoh pari ranimari tito, rihunimlak tokopisbal iwach ri ish. Shuk amukab rishqtach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare. Shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shakatakubi, ri hun achalashik, chenim kiltahui parnohe ri komontios, rumal ri utzlachzig. Eman shuita were, shanishukuhe eare, ri komontaktios, shesikinch rech riare, arech kokik kachil, pari kabe, pawe hun sipanikri. Hawiri kuhpatanhik wiri uh, arechnim lahuk ihir ri haushel, Eche shkiulok parikanima. Shahekuri riuh. Mankakata chekuh yok ik. Rumalwe nimalak puakri. Chek ochkir. Kachahih riuh. Rumal rech. Sheriuh. Kakahri utsil chuaj ridios. Eshokuhe chkiwach riwinak. Kukri eare. Shokuhe riuh. Kakatakubi rihun kachalal. Riare. Chek itak mul. Epari upantahek. Kilomchik cheriare. Kastihu ya omri ranima. Euchanimri, kasruk ronohel ranima krak ktobanik. Rumalche sibalak ukubam ukoshi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, eguachakchi shol riish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu bikchkech riekomontios. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba, chikiwach riekomontios. Ri utzalak lokok ebalikush, echi hikomahba, chikiwach rnohel riutzil, shinzi hochchiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietiosh laktakwinak, mangrahaushiktah, kishinz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare, riakaya shashuna birri, kisukubam chikib, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaskeintakubik ri ea chalashikiwuk, arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apangiwip, Jehas kimbih chiwech. Wene kebe riyeak Macedonia wuk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish. Kishkirika nakuri. Shahekuri rinimalak kak ih iwumal ish. Kek eshtek bari. Pahun nimalak kak ishbal. Eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri riish. Shahekuri riin shinchomak. Cherrahawshik kenabekikubik. Ri eashalashik pari itinimit. Arech kiki nabisak usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumak apanak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri rihunchek tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ekri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakaushik chiwech, ektotakna uchakatakri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil. Kherihas tzibatalik.
1: Nohinak okap chrech ri shustipach. si balak shuyach kesh si mebaib, riyo sukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che si balak kuya, riija, shechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari si balak riija, chiwechri ish, ekupokisar nari, riwach, ekukisar nari, riwachri suk alak isipanik. Ishq inomri parro nohel hastak, kishkowin nari, chekiyar nohel wach sipanik, eweri kuban nari, chkech, riuj, che sibalak kohmaltyoshin chwach ri Dios. Rumal rech, che riuchak we sipanik ri, manshuitak kchakun, chkech ri etyosh lak takwinak, shane shokuhe hun keibal, rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utmisah chiwach ish, ishachin ri ish, kemaltyoshin ri, chrech ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chwach, Re ubishik ri utzlach utzih ri Kristo. E rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Kateku ri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwi ri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwi ri ish. Maltyosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol riish. Riin che sibalah shintihnu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Mat barra hawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujun che kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kasrik pari ga bakil. Katekuri ri uj, man kuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, ri jetak kachukbal pari choj, man kot pari bakilal. Shanik opa patanajik chrech ri Dios, Ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, che kukulelan che ri retambal ri Dios. E ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. E ri uj, kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel ri man kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna ba weri, wek ohun kuchomak che riare rech ri Cristo. Kas utz uchomanek ba, chubna ba, pa rech hui weri, weriare rech ri Cristo, shokuhe ri uj rech ri Cristo. Katekuri, kneba ri in sibalak utz utzi hoshik kiban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari hawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih biwi. Ri in mankot kink ish ri in manking wakhtak kishin shi ih, rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ish nak ut, ri getak wuh kitz ibashik, sibalak kesh ktaqik, e sibalak kou chuka. Katekuri, ri ubantahik ri ubaqil, aretak chi kowaral shas tukarwi, Eri utzih shas itzelu bantahek. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Ri uj, ujere ruk ri katzih, aretak chik katzibah rihetak kaguh. Aretak chik nah ujk owi, shokuhe ujere we ujk onakah. Ishas ujewi pari kabantahek. Kastzih nah kut, ri uj mang nimal tachkech, o mang kakuna matisah takib, kuk enikah winak Cheshas ba kechwi eare utztak utzihoshik kip kikibano. Re eare kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare ekikihunamatisak akan kip shas kuk wi eare. Re eare shas mankot kino. Katekuri, ri uj mankakakot tri hun nimalak kakir. Shaniare ketak kip ri ruk ri hun etabal shuyari Dios chkech. Che shuyach kech kuhopan iguk ish. رومال ريج شمان كقيات وي شئو بشيك وري ويتمات شخوبان إيهوك ريش ريوخ قصير شخوبان إيهوك روك ريو تسلخ وطير ري كريستو ريوخ مانيم تقق إيه كقودو رومال كيشاك إنيك أخشيك شكيبانو شاني آري كقيه روك ريوك إيهيك ري كوهونيك إيش كيك إيشنا ريقق إخير أوخ خشاري خون قتاج قب إيه كناق ششقق أمو بك ريو تسلخ تيخ چيناخ چينا شلش ري إتنميت إيش إيمان كقاختخ كوخشاكون با خون قلبل خوي چكونيناق چك خون چك إيمان كقاختخ چك او قد إخير با خون چك چك چه سوكومات خيناق چه رومال خون چك ريخون چه نمالخوك إخ كوكوتو چوكوتو باري نمالخوك إخير باري خوشيل من أصدري ريخون چه نمالخوك إخ كوكوتو چه بيل ريب شانياري نمالخوك إخ ري ريخون چه ياري ريا خوشيل كوكوت نمالخوك إخ. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuagne che wetari ish kishkowin che uchihik khubir che inhungwinak chek eshnuch abeshik kategori ri ish qasihwa kiniqiyo ri in inachishom chiwech kheri hachaka chishonik ri dios chiwech rumal rech cheri in shiban hunch abali chiwech shuwi rech hun achahilal arech qas ish hun sukala qapo hali chuwach ri kristo kategori كين شبيخ ويب چه خچاري ايبا چه ري كومات شو سوبو روك ري اتسل اونو خيبال شو قوخي ويني ري ايش كتسل اتاق ري ايشو مانيك اي ويني كيش بيناخ اكيساج ري موچو جيم ايب چواج ري كريستو رومال ريج چه ويك بي چه خون ويناق چه كويا او بيشيك چه خون خيسوس چه مانشين يات او بيشيك اين چه ويج كاتي كوري ويكي كام خون چيك اشلاب شيل اشتال چواج ري ايك امام چي ري ايش اونكي كام چي خون اصلاح تيخ چيك چيك اشتال چواج ري شكام تخ ايو مال قاس تيخ ناكود چي شق خائري چي ويج كاتيكوري ري اين كين چو ماغ چي من اين چود اين ده چي كيواج وي اني مالاخ تق اي اپوستول ري وري اين من قاست كيل ري نو تيخ كوني ني مالاخ تق نو نوخي بال چي كيواج كونو خيل اي بارو نوخيل خاسو واج ري اوخ قاك اوتوم وري چي واج ري ايش Onxing makun ingwa, aretak chixin ya ubixik chiwech ri utzlak utzik ri dios, emang otxun pok xinta chiwech, eso uge xin qasagwib arech ri ish nimalak ik ik xin ya o. Ri in, xin xol ri xastak kech enik agchik komon tiyosh. Aretak chi ri in xin kam kep oxib pok che kech e are, arech kixin patanik ri ish. E aretak chi ri in, ink opari itinimit, eri in kono rakhawshik ri in shingwilwib mang inge kant chrech hungwinak shimbano e are neri ia chalashik che shepe pari Macedonia ri sheyo ou chwech ri no hastak che rakhawshik chwech ri in man shwakhtak che in ekan chrech hungwinak e shas man king wakhta wiweri weri shas rumal ri sakala khutsik ri kristo chek owuk ri in wenuk ikhil ri mang tok isht wa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che mang kishin lo okhta ri in, dios ware tam wari. Eri hastak che kimbano, che kintakek na upanik wa, arech ri in, kingwesa hubi ronokhel hasu wach chikech ri e are, che kikitsukuk e che are kak, ke hunamtak kuk ri uk, ruk ri kinimarisak kik ik. Rumal kech, wawe winakri e hostak e apostol e aksubnel tak akpatanib che kikikokkib hacha e apostol rech ri kristo e weri mangsachibal kushtak utsnakut ri satanas shukukhe kukokrib kheri hacha khun utslak angel rech saqil chakhekuri mangsachibal kushtri che ri e akpataninelab chrech are che kikikokkib hacha e akpataninelab rech ri sukil kategori ريوك إسبال كيش خيري ناكوري خاچاري كيشاك ريين كيمبيخ چي خمول چي ويش مي چوماخ باچه ريين كيش نوچ أبشيك كاتي كوري كنيبا كيش نوچ أبشيك چي كما با اوقب چي إن خيري رخوشيك چي شقوخي ريين كويا او كيمبيخ خوبيق رينو قيخيل ري تيخ كينيا ناو بيشيك چي ويش من كيمبيخ تخيري hacha krahri hawshel shane kimbih nawa inheri hacha inhun chuhwinak esha hekuri kinhikibanukush chikori rirumanshas kinjari nukihil ekinak utri kikiyari ni malah kikihil rumalri kibakil shukuheri inkinyanawa ni malah nukihil riish siblah kiwah keikiyori ech uhtakwinak riishik o siblah inohbal riish kikiyochek kipan kash chiwech pari ichak chekishtihik chekishel ashik chekitzela shiwach chekish chaycho ipalah riin kimbihweri rech ikishbal ish krahnelo chiri uh kuchuk mayik kuchkai chiwach ish katekuri shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak hun moshil wari kimbih shokuheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab cheri eare ea hebreo shokuheri in ina hebreo che ea israelita shokuheri in ina israelita cheri eare eri halil ri abraham shokuheri in ri halil ri abraham che erach pataninelab ri cristo kimbihun moshidwa riin innimalah ahpataninel chinach kiwach ri eare innim chinach kiwach shumal takrichak innim chinach kiwach shumal che shintzapish parche innim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech innim chinach kiwach shumal che nakah inok owinak chuwach ri kamikal hob mulchik nurikom pakiqab ri ea judiyo huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar oshmulchik inchiyom ruk ri chimi humulin kakom chech tak abah oshmul khut khubina kubi ri nuhuku pariha humulchik shinkana hun ik ruk hunakab pari upanikahal ri polo kilah tak binem nim tak kesh shumal ri nim tak ha nim kesh kumal tak ri elak omab kesh kumal ri enuwinak kesh kumal ri man ea judiyo tak kesh patak ri nim tak tinimit kesh patak ri tzinalik tak ulew kesh patak ri polow kesh chik ishol ri ehos tak achalashik chak ekosik ki tak akab che mank kok tinuwara shing numik ish chakih nuchi ki tak kik shing mewahik shing ashik tew ish shing ashik insanalik katekuri Mankinchatak rikinchoman puwi ronohel k'ih, rikinmayow pakiwi konohel riekomontios. Wek ohun k'tukarik, laman shokuhetak kintukar riin. Wek ohun k'tzakik, laman kinporok tewip riin. We rakawshik che riin kinkut nuk'ihil, kinkut bari nuk'ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat che rikawshel Jesus, siblak maltioshibal chrech riare, chubek ih chubesak riare retam cheriin mangshakt shin khosinik pari damasco riukat balci ria haunel aretas shukoch chahinel arech kikichih ri kitinimitri eak damasco arech kin kichapori in katekuri pahun guantana e pahun chakach shin kikasa hulok ikim chori utapia ritinimit shahekuri shin totak pakikap Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin kinkut nukihil, kneba, weri mankot hun utz kuk mauloq. Kintzihon awa puwitak rihetak ichik nubanon pa riahawshel. Erihetak uk alhisanik shuban riahawshel chunuwach. Riin wetam wach hunachi pari Kristo. Chikahlahuk hunap kamikri. Chipari ubaqil o mangpa ubaqiltak Mangwetam tah, areri Dios retan waweri. Weachiri, shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che weachiri, paubakil o mang paubakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kinkut nawa ri uqihil we hunachiri. Katekut riin shui kinkoh nawa ri nimlah nuqihil puwi ri nutuqaril. Katekuri, we riin kinkwa kinkut ri nimlah nuqihil. Mang inhun chuh lah winak bari. قسكين يابا او بشكري ريساق الاختيخ كات اكوت كين قيل ويب تشريج وري رومال ريش شكين شبيخ ويب وينيك اخون وينك جسي بالاخ اوتس شنا كوچو ماخ بانوي چواش ري كريلو اون چواش ري نوتسي خوشيك كبانيك كات اكوري اريش منك كوخي تنيما لخنوك اخيل روك تقري اوتس لختق خاستق ششق الاخيساش چونواش ريين شوكيساش خونك اش بارينو باقيل Un ángel rechri Satanás, chequinuch ay chunupalach. Arechri in mank kohit hanim nuk ehil. Rumal kuawere. Oshmul nutomch rechri a haushel. Arech nak kukyaku bigwere, chuechri in. Katekut, riarechu big chuech. Kupon la rinu sipanik nuya omchawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip apari tukaril. Shahekuri, rukrono helguanima. Rein kinkut nawa rinuk ihil parinu tukaril. Arech kekeki wuk rein riuchuk abri Kristo. Rumal kuwa rein siblak utski na o inko patak rinu tukaril. Patak rinu yok ik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ek. Rumal rech che inko pari utuk abri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek rein korinu chukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri in hunchuhwinak. Ishishbano chwech chi inchuhwinak. Rahaushiknak ut, weta shini wokshani ri ish chi ubishikri utsilpanuwi. Rumal rech sheri in mang nitsat nuwantahik ri chikiwuchri enimalaktak apostol. Ri kneba sheri in shasmankot nuwantahik. Ri ubantahik hun apostol shasashbantahik wichi sholwi ri ish. قاتلخ چقاب پتقریک اش شقوخه شبانتخیک پتقری کوتبل ای پتقری مایبل خسری منشیات چی وچ اش چشیا چکچری انیک اختق کومونتیوشک شوینه چری این منشینتت نو رخیل چی وچ چی سچبا و نی مالخ نو ماکری چی ویلامپه اری واری اون روشمول چک چری این کین سوکوماخ ویپ اری چکین به پاری تینی میت کاتکوری Mankot nu rahil re kinta chiwech. Rumal rech che man aret kingwah uwachri ipuak. Shani are kingwah iwachri ish. Rumal rech che man aret takal chikihri eaklap. Che are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Rukasiblah kishin lukok eh ri in. Lamanghet kuri ri nulukok eshik ri in. Kate kuri, kastik nakut ri in kinko winik himbih che ri in. Mangkot nurahir shinta chiwech. Kate kuri, chiruk kep nupalah ri in achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Rein shintak ubi ritito iwuk. Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opwak shuta ritito chiwech. Lamang shukbet pasha hunam lach ushlabal. Lamang hunam te ubanik shkban rikastak. Oher chik, riish siblak kichomah, chi riuk are kakak kakatoki chiwach. Katekuri, riuk kakabihweri chiwach ri Dios pari Kristo. Erorohel gweri ishloqalak taqwinak chunuwaj arechri ish kishkia katahik. Ri in kin shibih wib, chi aritak chi kinopani wuk ri ish kishin riqa hachari man kin wakht ayin. Katekuri, weneri ish kini riqo kheri khikas ri ish man ki wakhtah. Chik ori chok, riqyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taqtih. ری خلوم تقصیر چیکیشول تقری خوقات ریخه تقمان اوت دخ کین شیبیخ ویب چه ونی آره تقصی کنوبان پاری خمول چک ایوگ ریتیوس کوبان چوچ چه کی مچ اچ اخ نوی ایو مال ریش اچه شش رخاوشیک چه کنوق نا کمال انیک اخ چه شما کنک کاتکوری مان شیکیک اش تریکی کوش چوچ ری مان سوک توی ریکیک اسلمال با تقری ما کنک روک ایشوقاتی E pari itse la lach aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmol chwari cheriin kimbe paritinimit. Ronohel waweri ko katbal tsihwa rukrikitsih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chkech konohel yenik achik.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cri cheriín.

0: ipariukap, wariin kinkanak kam parinu bakil, aresi balak utswa chiwachri ish. Shakhik uri, ruk wari, utsunu wachri in, wikinkanak kang iwuk iwonohel, arech kikiyik ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwach, e kuyahun imlak ikih pari Kristo Jesus. Chukuhiba hun utsalahik aslemal, chuachri utsalah utsihri Kristo. Arechri in, wekim benache iwilik pari itinimit, on wek mankim betah. Rin kintana utsihol cheri ish, ishkopar yuchukap, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukap. Arechkik iri kohonik chechri utsalah tsih. Ri ish, mishibihba iwip chikiwachri ikulel. Wemankishibih iwip, Hun utslah kutbal ri, rejk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahem ri, egwaweri petina kulok tsashas ri Dios. Rumal ri utu op, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknarik ash, pari utu op ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap, heriha chashi wil chiwechri in, Ekamikri ri ishiwetam chitahinna kinkohna nuchukap ri'in. Filipenses capítulo 2 Shahek uri, ri'in simbalak kinkomik chiwech, puiro nohel rirhaushik taksikinik kubon ri Kristo. Kinkomik chiwech ruk sibalak lo'ok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlabshel, ruk nimlak tokobis bal kush. Chinohisak bari nuk aslemal, Ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebalik ush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantarik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik archik. Chikuhiba iwuk. Ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukok taritakal chrih, chikban chechheri hacha Dios. Ri ubantahik chehunam ruk, ri ubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wachpari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitz arisah chinarip, Shnimanik chika apari kamikal, ehun kamikal chori ripibal. Rumal kuere, ri Dios shunimersah ubantahik riare, eshuyachech rihun piag, chik opuwi ronohel piag. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, e ronohel akag, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, Area haushel rech uqihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak utxacha ish nimaninak parunohel mul. Rakhawashik che mashuwitak aretak chiri in ink oiwuk, shane sibalak rakhawashik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rech ri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios ko waral ri. Areare kuchakuh iwuk ish riahawashik eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tzir. E arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish, rehaskun jabal sakil pawe uachuleu ri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kaslemal. Rukweri, ri ish, kisukumah ni malahwech ri in, pariuk ik ri Kristo. Rumalrech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wach ri. Werrakawshik cheshokuhe, kink ehehna rinu gikel, rumalu tokbisashik, uwach ri kohonik ri ish. Ri in sibalah kin kikotik, Ekin kikotek iguk iguonohel. Shokohe bari ish chish kikot ba e chish hachatok ugri in. ri inkin guyeh pari ahaushel Jesús, chekin takna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri ink kubin ukush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in checheri hasriare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohed nak ut arek kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanej huk ri in ri utzlachzih. Shahekuri, ri in kinguaj. Che are are kintakno ubikiguk. Are takchi ri in alachchek chunuach ri kin riqtaj wikamik. Shokuje, ri in kas utz re yeshik kimban pari ahaushel che ri in chimanacht chiwa. Ri in kinopanna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomaj, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che huachalal, ri are che huachil parinuchak e parinuchog. Echeri ish, si takulok uk ri in arech ri are kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech, che ri are kishakni malak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech, che ri ish iwetamchek, Chiriare yawab kolek. Kasihnak ut chiriare shiabinik. Enakash kohe ukok chesri kamikal. Katekut. Ri Dios shutokabisa huwach. Eman shuita riare shutokabisa huwach. Shane shokohe ri in. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek. Aretak chiki wilchina uwach riare. Eshokuhe arechri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare, pari ahaushel ruk nimlah kikotemal. Enim che iguilawi konohel riguinak che egeri hasriare. Shane rumalu tokobisashik uachri uchakri Cristo. Riare chunakash kohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kepsh kohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanikri in. Rumal rech che mang shishkowintari ish. Shibun weto opri chuechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech. Mangakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichajiji huip chikiwach ri ewinak, che mankastatzig pusimu hui kikowil. Rumal rech, che ri uj, kastzig pusimu hui rikakowil. Ri uj, che kikiyari kastokop, jekasri rushlabal ri Dios. Echek o kakigil pari Cristo Jesús. Eche mankult kakush, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kinjikibari nukush shri rikubakil. Wek o hunchik kuchomaj, Chek kowinik kuhikiba ukush chirihri ubaqil. Ri in si balaghnim kin kowinchina chuwach riare. Ri in pusimu wiri nukowil chi pari uwakshak nuk ih. In rikhal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo e in ukohol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri pishab. Shina chishnik chikech ri each Cristo. Eche in wakatah pari usuk il ri pishab. Ri in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech ri in kin wiloche chuwach ri Cristo, weri man utztak. Katekuri, kamikri, ri in, ronohel itzel kin wiloche chuwach ri nimlach tak hastak, che shingwetamak chrih ri Jesús Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, ri in kin kamowak che ri in, ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach ri in. Arech ri in, kinchak ri Cristo. Yarechri in kinriqitaj pariare, maruktarinu sukil ri in, chehun sukil chepetinak pari pishab, shani pari sukil chekpe pari kohonik chrechri Cristo, pari sukil chekpe rukri Dios, eche tokem rumalri kohonik. Arechri in kinwetamahu wach riare, rukri uchukabri uk astahibbalu wach, e rukri rikoh ib, ruktakri uk ashkol riare, arechri in, Ingeri pari ukamikal hachariare. Arechri in kiyatak chuech kikastak nuwach chikisholi ekamnaqib. Riin mahakin opan pariuk isbalil e mahakin rika che ints akatalakwinak. Shane riin kintihanim marech riin kin rika rehasu rikek shubanri Cristo Jesus. Yachalashik. Riin man kinchomachtak che shiriketahik umal in shane shuikin bihweri. Riin man kinchomachtachik ribeche shibantah umal rishkanah kanak chuik. Shane are kinchomach ekinkoh nuchukab. Chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti hanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihuiri Dios chikah pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk cheriuk utsalak takwinak. Rahawshik cheheri kuk chomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomach riish. Areri Dios ri. Kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakui, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun gik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalahuinak, egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekim bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirikna risachi bal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil riachihab. Shuwi uts chikiwach, rihastakuwach chesrech we uwachulewri. Katekuri ri uh, uhuwina kil rikah, esibalak keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, Chik ochila chikah. Riare, chikuyanari, riuk ihil wehun mesalah abakil ri, hachari uk ihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riare kolik. Chikakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik, ri ish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichukab paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukohe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria haushel. Shokohe kinta chawech riat at sisigo. Chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk are takchi shinkoh nuchukab che utok bisashik uwach ri utzlaktsik. Hachashikiban ri Clemente erianik achchik che shechakun guk cheri kibitz ibatalik pari uwuhil rik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulihu bishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel winak ri chuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ya haushel. Mamayow ikoshruk ronohel hastak wach. Yaretakchik ohun ira haushik. Chishchaw barruk ri Dios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmaltyoshin chrech. Katekuri. Rinem lahurutsir ri Dios. Che arenim chuwach ronohel nohibal. Are are ri. Rikichahina ri iguanima. Eri ichomanik pari Cristo Jesus. Katekuri. Iachalashik. Ronohel rik olek che kastig. Chikas nimalah, chikas sukil, chikas chakchoh, chikas kamela nima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kas chikamaba, ronohel ri hastaku wach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, e rishiwilo shaspariin, kas chibanaba, shahekuri ri Dios, cherech ri nimalah utzil, kas kakohiri iwukri ish. Sibalak shin kikotik pari ahawshel, rumal rech che shin natak chiwech, kas shini chomach, katekut, shuwi man ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Man kimbik taweri, rumal rech sheri in sha in mepa. Riin shin wetamak kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, eruk kihastak. Paronohel kih, e paronohel kolibal. Riin shin wetamach, kinguaik, e xingwetamaj kinriq wijal, xingwetamaj kinkasiruk taqrinu mebil e parinu chanalek. Riin ronojel kinkowinchech parijun, charek yo ourinu chukab, katekut, riish utz rishibano, che xiwukajrik ashkol xinriqo. Riish iwetam ishaq Filipo, aretak jish maqtaku bishikri utz lakhtzik, aretak jish inyakan ri Macedonia, mankot jun komontiosh, che xuyanik ahpok chuech, xaq xuwi riish. Riish aretak chi, riin inkopa ri Tesalónica, kamul xitaku bichuech, rixastak che rakawxik chuech. Riin manxat kintzukuk wetak sipanikri, xane are kintzukuk ri utzil, che kunimarizak ri i utzilal riish. Kamikri, riin koro nohel xastaku wuchguk, che ri rakawxik chuech, ektotakna, Shaskuk ushnik rik owuk si are takchi ri Epafrodita shuyachwech. Ritokob isabal iwach si takulok chwech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob si kukam ri Dios e che sibalak utz shuwach. Eri Dios kuyanari chiwech ronohel ri gastak uwach che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik e ruknimalak uk inomal pari Cristo Jesus. Rikhil chrech ri Dios. Katat chel, chubek ich chubesak, amen. Chia, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesus. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutzil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, Kushtaba pari iwishlabal riish. Riwuk shitzibash chikech riyeh Kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Kolosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech riish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatxel. Sibalaj, kamal teoshik chech ri Dios, ritatxel rech ri kahawxel Jesucristo, aretak chi kuchoman tiwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uj shaktaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesus, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, che riish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri, riish shishti hoshek rumal ri utzig ri saklaxzig, che are ri utzalaxzig. Che shoponik wuk riish, egeri hasparonohel ri uwachulew, kuya uwach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik ik, aretak chi riish shiwetamag, e shichob uwach ri usipanik ri Dios pari saklax utzig. Ri Epafras, chekachakun kuk ri uj, are shkutu weri chiwach, ri are chi are nuk eshwach ri in, uzla hachchak rech ri Cristo. Are ri are ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uj, za pari ich are tak chi, shkata uci hol weri, si blah kukchawruk ri Dios piwi, ik kata chrech ri Dios, Arech kuya chiwech ri ish ri utzlak nohbal, rech ri urayibal ri are, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Eruk wa were, ri ish, kishkowin wa, chek ohun utzlak ik aslemal chuwach ri achawshel. Isibalak ish utzri chuwach ri are, paronohel chasuwach. Ri ish, siblak kiwachih utzlak tak chastakri, chuwach ri are, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichuqab pari uchuqab uqihilare. Arech qas kishk ochonik pari kash, e qas kich ikhek ruk kikotemal. Arech kish maltyoshin nare, shirech ritatxel. Che shishubano, arech qas koi wechkuk ri etioshlak takwinak pari saqil. Are riare, shukbokowik pari rakhawibal ri ekumal. E shukuk amulok pari rakhawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare, owiri ka kolotahem erisa chibal kamak. Riare, are uach balri Dios cheman kohkowintah kiqilu wach diare shalash nabe chuach ronoher di wachuleu romarech che pariare shban ronoher ri khastaq wach parikah e pari wachuleu ri khastaq wach che kiqilo e ri khastaq wach che man kiqiltah prinimalaqtaq tuibal prinimalaqtaq ahawibal prinimalaqtaq kowinem ronohel shban takhik romal riare echirech wi riare ronohel Riare, chiare na bek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, chukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, na bechikishol ri ekam nakib, rahaushik, cheriare, are na be paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri dios, shubono pariare. Cheronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, romal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chioher kanak ishkashlan tak winak, ishkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, Are takchi shuya parikamikal. Are chri ish, chuachriare, ishtiosh rachtakwinak. Mankot sho'olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rachawshik chri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas ko ichukab parisakalachzik. E mankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichob uwach shumalri utzlachzik, cheshi tatabeg ish, cheshiyaw bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Eri inche in Pablo, sinusik inachchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumal takrik ash, chikinch ikhek in rumalut obisashik iwach pri ish. Eri in kintzakatisak ukohik parinu bakil, rikhetak kesh chekrahna patakri uk ash kolil ri Kristo, rech rito obisbal uwach ri ubakilare. Chiareri komontios. Echrech we komontios ri, ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal riin, kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzih ri dios. Priawatalik uwach, chubek ich chubesak ulok. Ipag ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwich re tios lagtak uwinak. Ri dios, ashrach, chiketamash uwach, riuk ich, riuk inumal, weawatalik ri, patakrik itinimit ri eare. Chimankotari kakohonik kuk. Chiare di Cristo chishol reish, riare, chiare re yebal rik ehil. We Cristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chipadiu tokop waweri, riin kinkosik chiruk ri uchuk abri Cristo, chishas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumari anik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Si pariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbik werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahil itzel taktzik. Kasik nagut, cheriin, manginkot aywuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink oywuk ruk ri ushlabal. Sibalah kinkikotik rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzuto ale shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpan chiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakib chiwech pari itzel taktzih, che shas rech tak nohibal. Hu nohibal che shas rech wi winak. Shasruk rihastaku wach rechu wachuleu. Emanjetari, hachari uchamanekri Cristo. Rumal rech, chechipari ubaquil diare, canajina huikanak, runojeri utslach tzakat, rechri Dios. Katekuri riish, pariare kirekui runojel tzakatutzil. Riare, chiare holomach cheronojela haulban, echeronojel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwiri kowil. Che mangu kapta hunguinak shpusuwik, shane rumal cheriish, shisachkanri ibaquil cherechwe uachuleuri. Rihunu pusikuwi baquilal rechri Cristo. Riish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheriish, shikoho cheare, riuchukabri Dios, shualisah riare, chikishol riekamnakib. Riish, chishkaminak rumal takri imak. Erumal ribaquil, chemangpusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori. Shusach ronoher rikamak. Shusach huachri ukowinem ripishab. Riguh hawik ore kakas. Rikubani tsel chikich. Wari, shusach huach chori ripibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowinem. Eshukalakisah kiwach chuachri huachuleu. Aritakchi, shukomu bikri akchagane lalahu betbal. Rumal kuwawiri. Magkohiba hulwinak chik ash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal takmimakih on rumal takakik on rumal takakik sabal Ronohel waweri shakare umuhwa rihastak wach chik pena katekut rikukhri kitak nawiri arew bakil ri Kristo ri mahungwinak ba chik resak wari chiwech aritakchi chik ahawashik Krawisishik hun hasuwach, ongaret takchik ehilashik ri eangelib, rumarech chik ya ronoher rayibal chuwach ri kastakche shiltahek. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kehat ishuk ri holomah. Hawihewi, ronoher ri bakilal, korekwiri uwa, eri utik balil, rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Riish, we shishkam chuwach takri khastak rechri wachulew rukri Cristo. Khas kuche, che riish kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re. Mag amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa are takchi kak koho, che ki bishab e che ki nohibal winak. Riuh, kakilwe tak bishab ri, Chenimlah tak nohibal, rumal rech, chekuk odinsah, chek oreri Dios rech, erimochochik ip, chekubank escheri bakilal. Katekut, mankotubantahik chuachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah. Hawije kowiri Cristo, chet uyulik pariri chakapri Dios. Arech ishchoman chrech rihastak cherech chikah. Mishchoman chrech rihastak cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo, kuk alahisak narib, cheare are ik aslemal. Shokuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kek alakhenik rukriare. Shahekuri, chikilaba rihetak utzakatil ribaqil, shrech rihastak uwach, rechwe wachulew ri, rimakunik ruk ishokachi, riman chokhtak, ritzeltak rayipal, rirokok ebalko shrech ripwak, hunk ikhlanik shrech riman diostak, ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chiriman kenimangtak. Shokuhe, Shiban ishweri, aritakchi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronohel weri. Ri oyowal, rik anal, ri itzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri itzel tak tzig. Ragawshik chweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzig chibil tak iwib. Ri ish, chiyabakan rioher winak ruk tak ri uchak. چیوت سعیق باریک آق وینق ریاری چی بتق بیق آلک بگ چی کدک خوبان نباریقاس تقطالخ نخیبل اکوشک آق ریخاس ری او چپال ری شبانو ریاری پاوری منکت آخریگو منکت آخودیو منکت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل منکت آگشلان وینق منکت آخسیدا منکت آخپاتانیل اونگاهاو شانه رونوخیل آره دی کریستو اریاره کپا رونوخیل ری ایش شش سک ایش رومال ری دیوز آره چ ایش تیوش لخت تکوینک ایشولو قریاره چی که خوبا ایووک خونو چوما بل ری چوزیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی وونو با ایویب چی کل با ری خماریل ری گوچونی گیووک چی کویو با ایویب ویکو تق ری گیچا چی شول ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شکوهری ایش خیواچی بنابا کمیکری کتکوری ریسی بلخنیم چوبچ رونو خیلگوری آره ری چری ایش کوری لقو قبالی کش رکوری کورو نو خیلو چیل رک رونو خیلگوری چکوخی باری او خماریل ری کریستو باری گوانیما رومال ریچ چری ایش ایش سیکتالیک آره شخون بقیلال کیوکو کتکوری باری کسل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنخکن باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیوشی بل رچ ری دیوز رک رو نوخیلی وانیما اک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نوخیل خاصو وچ چه کی بیخ اون چه کی بنو چی بنا با پاری او بیری اخو شیل خیسوس ای رو مال ریاره چیش ملتیوشین با چرچ ری دیوز تت شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چرچ ری ایو اچخیل خیری خچا قس اوز پاری اخو شیل ایش اچخیلال چی لوگو قیخ باری ایو ایشو قیل ایمی من کش چرچ ایش الکولا شلاب چیش نیمن با پارو نخیل چکچ ری اینان ایتات واوری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نان تات می من کش چکچ ری ایو الکوال آره چری ای آره من کوبند کب کی گوش ایش ایش اخپتانی نیل چیش نیمن پر رنوخیل چکیچ ری ایگو خب چه ایرچ وی اوه چولیو ری من شویت رومال کش کیل ری وینق شانه رو کخون اوز لخانیما باری شیب ری کیل چوچ ری اخو شیل شقا با چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با رو که رنوخیل ایگو نیما خیخاس خون چک چوچ ری اخو شیل ایمان رومال تخ کش کیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسی وی تام چه ری اخو شیل کویاناری چیوچ ری اوتوغ بالیل آره تق چی کویاناری چیوچ ری اچ بل ری اخو چی کپتنی ایش آره ری کریستو ری خون چی کبن ری من سوک ایلتغ کجا تغ ناری چرچ ری اوتوغ بالیل چی شاس ما سوک ایلتاری ری اخو شیل منگارت کریل ناری ری اوچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیه بچ کچ ری ایوخ شکیب ری قس اوز ری قسو سوک ایل کده گوری قسی وی تام چه ری ایش شکوخه کخون ایوخاو چیگاه قس ششکنخ پاری چاویم رو گری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیوشونیک چش چاو رو گری دیوز پانی مالاخ پاقوی ری اوخ آره چری ری کخاق اوز تق دینیمی چقواش چش ری سقلخ چیخ ایشکوخه آرچ کوخ کوین چچ او بیشیکری او تالیکرچ ری کریستو چه رومال آره ری این کو بچه آرچ کین کوونیک کین یا او بیشیک قس خری خی خس ری رقوشیک قس چکو خیبا اینو خیبال کوک ری خچین تق منگ ایک او تقوک چی وی تا مخ ری سشک ری اوچیل چچ ری خستق چه ریچ وی او چانیم ری قس چکو خیبا اوچ تق تیخ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق تیخ چه ریچ تق نو خیبال چی بیخ با او سلخ تق تیغ چیچ او سلخیک او وچ ری تیغ آره تق چی کش چاو کک ای آره کاته کوری باری نووی ری این رونوخه ری کو بیخ نا ری تیگی کو چی ویچ ری آره چه خون لقلخ اچالاشیک خون سوک الاخ اخچاک ای خون اچالاشیک وچیل پاری چاک رک ری اخو شیل ری این کنتا کو بی ری آره ای وک آره چ کویا خون قطسی خول چی ویچ ای کو کو با ای کوش رک ریاره کین تقو بکری اونیسیمو ریاره چه سوک الوکلخ اچالاشک اچه اغی دینیمید ای اره واریه ای اره که بین نا چی ویچ رونو خیل ری غستقو وچ chik ak ulmahural. Ri aristarco, ri are, chik owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuje, ri marcos, ri are, cherachalal ri bernabe, epuiri are, shkamtach iwumal kep o ship taktik. Wekopon ri are pari itinimit, kas uz uk ula shek chibanaba, ri are. Ri Jesus che shokuje ubi justo. Shokuje ri are, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuheri eare, are she gubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutakhun rutsiliwach. Riare ri rachak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, e paronohel urayi balri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riguinak rech la Odisea, e riguinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili iwachri Lucas, riloklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik, che rech la Odisea. Shokuje rininfas, ericomontios, chekikimulikip pari rachoch. Aretakchi ishikitah wewuhri, pari tinimit. Shokuje chibnaba, arech kisik ishuach pari comontios, rech la Odisea. E shokujeri ish, chisik ishbari wuh, cheketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibihba chechri arkipo. Kaschawilihri chak cheri at, shakomo, chipari haushel. Yakas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chwech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri comontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paronohel ri kachawem rukri Dios, kakanatisach chuach ri kadios, e katatshel, ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakruk ri kahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiwuk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ri tioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkabon ri kachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishkeri. Uhachari uh, ehachari haushel. Aretak chipa kilaktak, kesh, shikulah ritzik. Shikulah ruk ukikotemal ri tioshlah ushlabshel. Tekori, kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohel ri ekohonelab. Ekopari Macedonia, erech riakaya. Riutzih ria haushel, sibalachnach shel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Akaya. Shane paronohel kolbal, shpuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuch chau pui riare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuachri Dios. Are takchi, Shiyakan ri hostak dioses, arechare kipatanik rik aslik erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk aspashuwach, chichikishol ri akamnakib. Ri Jesus, che kuhuto tahisak chuwach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Riishiwetam, Cheriakok Ibal Pari Tinimit, Kowi Riupatan. Riishiwetam, Cheriuk, Korisi Balakesh, Shkak Oshkolir, Shokuhe, Kosi Balakitzel Taktir, Shkak Oshkolir Pari Filipos. Katekut, Rikadios, Shuyari Kachukab. Arichriuk Patakrik Esh, Kayao Bishikri Uslaktir Chiwech. Rikatir, Kayao Bishik Chiwech, Mang Petinakta, Rukri Hos Hastak. Mang petinaktah, rugri itzel hastak, emang kaktah, kishka subu. Shak shuiri Dios, shia ouch kechri uslachtir. Aritakchi, shukrilo, chiri uch utsparik esh. Shakhekuri, kakabihri uslachtir. Emang arit kakah, chiri winak, utskukilo. Shani arit kakah, chi utskukrilri Dios. Riare, chikrilri anima parik esh. Mang otchun khos tsikh shqabir ri ishi wetam mangaret shqachomakh ripaq ri dios qatbal tsikh chrech wedi mang shqat skuhta qaqiqil chikiwach ri winaq chikiwach ri siwan itinamit on qaqiq pa khunchik kolbal punetane uqtaqonelab rechri kristo ri ukhkuh kawinik weta shqakoh ri qalal piwi katekut ri ukh utstaq winaq shqaban chishol Shkabonohe has hunan, Chikuyariwa, Chikechri eral, Ekupanri rahaushik chikech. Shaherina kut, Siblahloko ebal kakushiwech, Shkah shkiachiwech pahunamam, Riutslachzir, Rechri Dios, Erikak asleman, Rumal rech chenim ri irchkawach. Achalashik, Rishkinatach chiwech rikachak, Erikakosik, Chichakab echipak ir, Shukchakunik arechbank otchun. Kuya hun has watch chkech. Are takchi riuch, shkabiri utslachzir chiwech. Riish, ishkatbaltir puwiweri. Shokuhe, ridios, cheriuch, shkaban ridios lachtakhastak. Riuslachtakhastak, emangtakalt yakhil chkech riuch. Hehasubanik hun tatshel, kukri eralkwal. Riishi wetam cheiwuk ish, iwunohel, riuch. Shkia hun tsirrech ichokab, shkia hun tsirrech. Qalbalikush shqatsonokh chiwech arechri ish kukuhi hun utslakhik asleman chuwachri dios che ishusikim arech kishpe pari rahawibal eri uqihil rumal kuwaweri ri ukhrim kiqilwi ri dios para nohel kahbal rumal rech che aretakchi shikamri utsihri dios che shqiyaw bishik chiwech mang shikamta khekhas kitsihri winaq shane shikamo khekhas ri saqlakh ubeal Chiare utsihri Dios. Kategori, we tsihri, kchakunigwuk riish, riish kohonelab. Rumalrech cheri ish, ishachalashik, shibanoheri hehas takri etios winak, rechri Dios pari Cristo Jesus, pari Judea. Riish, kok ashiriko, rumalkechri iwinak, herihas rishikirakri eare, kumalri ea judio. Eare wa, we winakri. Rishikikamisahri ahaushel Jesus eri ek ashalutsihri Dios. E arewa, rishikibank eschikechri uch. Ri Dios, mang eustach kerilo. Ri eare, ekikulel ronohel winak. Aretak kukkik at ehri uch, cheuyaiku bishikri tsih, chikechri winak, che manghunam takka kohonik kuk. Arechk ori kikolo tahem. Shahekuri, rumalweri, paronohel gahbal. Tahin kigitz akatisah rinimalah kimak. Katekuri, riroyowal, shkak pakiwi, ri eare, arechkuk iszih pakiwi. Katekuri, achalashik, aretakchi uchachom rib, kawachiwuk, katekut man uchachom tarib, ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkak shkilchi humuliwach. Rumalkuwa, shkak shukbeiwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Itak mul shinkok nuchukab chikibek. Katekuri, shuhukatek ri satanas. Genakut, hachikekuri ri eyebal. Ri kakikotemal. Ri ukutbal kanimal, chuwach ri kahoshel Jesus. Aretak chikperiare, wetamata ishkori ish. Genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 3. Katekuri, رمال شي من كققيت تشيك تشيك قيه تشي خمول وري كقاخ شقق امقب شقتو كيلكو كانخ كان بارياتينس اك قد تقوبي لتيموتيو يوك شقا شلال اوخ اتو بانيل روك ري ديوس باري اتسلاحو تسيخري كريستو عريج دياري كويا وجوقب ايو كويل ري كوهونيك عريج من قد خون شويج شي كوبن كيبو كوش بتقريك اش ريش قاسي ويتام چه عري وا ريق اجبال عري تقشي ري اوخ وك اوچك چي شول ري اوخ شقيا وبيشيك شويج شي كقرق ناسي بالاق تقك اش كتكوري شبينا كود كاميكري ريخا چاي ويتام چك شك اوخيري رومان شري إن من كين قيدا شيك كين ويهيخ شي خمول وري كين تقوبي ري أري أريش كيري لاري إيكو خونيك كين ويهيخ شري إيكو خولي كوش مات باي شو تساقوم باري يتزيل شخي كوري ري قاچاك ويني من أوتتا شيك وبانوم كاتي كوري ويو چانيم ري ري تيموتيو كاتي ري كوليك شي باري تنميتو لق كاتي كوري كويا أوتلاختاق أوتي خول شقيج بويري إيكو خونيك e puwiri uluq qebali kush. Kubiq xeri ix ik olom hun utzlaq chomanik paqawiri ux. Xukuxe xeri ix ki guax ki wil qawaj. Xe xasri ux xe kqax kqili guaj. Achala xik, rugri iko xonik, ri ux kukuxi xun qajuqab. Parronuxel qaxibrikil e parronuxel kex kqariqo. Kamikri ri ux kohun kakalax qak aslimal رومان ريتش شري إيش سيبلاخ أوتس إيش كانخيناق باري أهاوشيل لقاس كوه كوه كوين وا شي أوتس لهو مالجوشينيك كقبنش ريتش ري ديوس بيوي ري إيش رومان ريتش رونوخيل ري كي كوتي مال كيا إيش شقيتش جواج ري قديوس شي جاقب شي باقيخ كقطاش ريتش أريتش ري أوخ كقيل شنا إيواج إيش أخي كوري كقيانا كقاتس أقاتي ساخنا ري كراخنا باري كوخونيك شارت باري ديوس قطت شيل قهوشل خيسوس كمو بيري قبي تشي ووك ايش كاتيجوري ريش ري قهوشل كوك ايري ساخت با اي كيشو هنا ماخت با باري لوقو قبالي كوش تشيرو بيلوم تقيويب ري لوقو قبالي كوش كوك كونوخيل خي خاسري لوقو قبال قكوش ري اوخ تشي ويش ايش اريتش كوكوخي اوجو قابري ايوانيما باري تيوش لخك اسلمان جوش ري ديوس ريقاتات شيل باريو بيت بالو لقريا هاو شيل خيسوس كوك كونو خيري ايوتيوش لقتاقوينق Primera de Tesalonicenses capítulo 4 كاتيكوري اشالاشيك ريوخ كاقتاتشي ويج اكا قاقوخ قاچوقاب باريا هاو شيل خيسوس ريش شيكولاخ ريقاتسيخ بويريك اسلمال شكاقاخ شواش ريديوس كاتيكوري كاميكري شيك اسلمانوك خاص وري شيني مرتبا وواج وري باريك اسلمال ري ايش اسره تمشيكي بنمري و بيشابري خوشيل خيسوس چشق اشيخ چيويج كاتي كوري اري واري وراي بال ري ديوس ري او تيو شريسا شيكي ويب مي بان ري تسيل تقهستق رخوشيك چي غونو خيل ايش كي ويتماخ و كامي كو بيري باقيل باري تيوش اي اسلاخ اسلمال اي مشتاق باري تسيل اسلمال خیخاس کی کی بن ریانی کاخچک چیک اوچی خون کی کوهونک چی ماکتام تو وچ ری دیوس چی شول ری ایش مات با کو خون که قاش پوی ری را چلال اون چه کو سوبو ری را چلال ری هاو شل کو یانا او کو قبال وا وری خیخاس شیاتا خو بیشک چی ویچ ایشو بخش قا کو خو خیخ قچو اب چی چوب انیک وری رومان ریچ چی ری دیوس من شو خو سیک ایخ تا پاری ایتسل کسلمان شاره شو خو سیک ایخ پاری تیوش لخ کسلمان شخه کوری ویک اوهول کریت سلاح کوکیاقو بی وری من کریت سلاح تخ من کوکیاق تو بی خون وینق شانه اره کریت سلاح اره کوکیاق بی ری دیوس چی کوبن سی بانیک چی ویچ پاری تیوش لخ شروش لباشیل من راحو شک تخ چی ری اوخ کوخ چیبن چی ویچ پوی ری لوگو قبال کوش چی کی شول ری ایا چرا شک رومال ریچ چی ری ایش شی وی تماغ وری چی قسروک ری دیوس کاتی کوری سی بالاخ اوچو بانیک کی بان ویری کوک کنو خیل ری اچالاشیک ایخ مسیدونیا کده کود که قطع چی ویچ اچالاشیک چی قس چی بنا با قس چیش نا بیا خوک پاری او چیل چی چکوخ ایق ایخیل پاری خاماری للاخ کسلمان روک اکیشوک ایل چه چو بانیک رونو خیلی چاک چیش چکون با روک ری ایقب خیخاس اوخ تقانینک چی ویچ rukuwa weri ri ish kukhihun utslahik aslemal ri chikiwich ri winak cheman ekot iwuk katekuri mankot khun winak ri rakhawshik chiwech achalashik ri ukh mank qaqtakh chimankot iwetan pakiwi ri ekaminaqib maqashawi wanimaje khasri enik ahtak winak chik chimankota keyebal rumal chewe kakohocheri jesus shkamek katekuri shkastakhuwech shukuhe Riaguinak chequeguar pari rutsilri Jesús, ri Dios, que uk amo binari rukriare. Rajaushik kapihueri, chiwech, puiri utsirri a haushel. Ri uch winak, chequuk kasik. Ri uch konare takchi, kpetikri a haushel. Mankuk nabiachtari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chequuyanari uch abalri arcángel. Erukri kutbal, chequuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparika hulok erishekam rumalri Cristo areke kastak kiwachri nabe katekuri uchinakuri ri uchwinak che uchkasarikna ri uchkonakanak kamuli kibrikuk ekuk kambiri puwitaksuts arechka kakulahri ahaushel parik aki katekuri henakuri ekakolem rukri ahaushel chubek echubesak Chiaba y chocapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitakri kakbal, e puitakri ik, manrakawshik takkintz iban chiwech puwiweri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikri akawshel, kiperi, rejaskun elak om, chikipe chakab. Aretakchi, riwinak kikibihna. Ni malahutil, emangkot ko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tsel. Hechas takriq oshom, kurikri ishok, chikrilna uwach riral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parik eqom. Arech sheri hunk igri, kishurika, hechas kupan hun elakom. Rumalrech chey wunohel riish, Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rikir. Riuk, mangukhrech tari jakab, e mangukhrech tari kikumal. Shahekuri, rumalweri, mukhwarba, khikas kikiban riyanik akhtak winakchik, shanejok asalok, e chakachakikib, chubach rikastak. Rikewarik, chakab rikewarik, e rikekabarik, chakab rikekabarik. Katekut, riuk, chiukhrech ripakir, Chakila bakib chrech rikastak. Chakako hoba riuko wiri kohonik, e riuko wiri loko ebal kush, e chakako hoba riuko wiri eyebal chrech rikolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om arechke karik rikolotahim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakto ob, chkechri uch, arech punetane uchkasalik. Un uhuarinak, ri uchchi uchkasalikri, shukriare. Rumal kuweri, rajoshik chekia y chokab chrech rubilom takiwip. E chekia kambal taknoh, chiwach, jehaski banchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslah kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol riish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chuwach riahaushel. Echeri ek ilik. Chrechri man utstah. Chei wilih, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemah utzil chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab, rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih chemank otchun kutsalih, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena bekas chishok il, rechri utzilchi rubilom takiwip, echrechri utzilchkech konohel. Kasamak el chishkikotok. Kas chichawruk ri Dios paranohel kahbal. Paranohel kolibal chishmaltioshin chrechri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech, pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lahushlabeshel. Mi wetzelah huwach rihetak usipanik rik ashe mutzik ri Dios. Shane arechinik oh ronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. שיקולו איוויב, שיקילה איוויב צ'רץ רונוחד יצל, קס צ'ישות יושרי סחבא, ריהודיוס, רינימה לחוציל. קטגורי, רונוחל רי אישקסווי, רי אוש לבל, רי אוקושי וענימה, ארי בקיל, כי כל תשובה שרי יצל, צ'יק אפרי ופטיבל רכאו של חסוס קריסטו. ריארי, רי קשסי.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Are are

0: رومال ريچ چيري اين نو تومو تي خول ري اولو قوك ابالاك اوش اريا كوهونيك چه او كوبيسا ماك اوش ريچ تبا ريا خوشيل خيسوس شقوخي ريچ تبا او تقوبيسا شكي واج كونوخيل ري اتيوش لغ تقوينق او تووي كوهونيك ري كوياوا چاويچ ري اوش لابال اري تاقا دالاق ساقيل اريج كا جبو رنوخيل ريو تيل كوكوك ري اوغ ري كاتكوين چه اوبانيك رومال ري تقوبيس بال اواج ري كريستو ريين سي بالاخ كين كيكوتك اك اوري نوچوقاب رومال ريش چشينتا او تيخول ري لوقوك ابالاك اوش بيم چويچ واجالال چه اكوبام كيك اوش ري اتيوش لغ تقوينق رومال كواوه ري بونيتاخ رومال ري كريستو جيسوس ساقوك ريين ريتيخ اري راقوشيك چه لوق كين تاقو بيشيك چاويج رونوخيل ري تاقل چاويخ كابنو ريين اريكواخ كين تاقبان چاويج باريوبي ري لوقوك ابالاك اوش خونخاسو واش ري خونچك بين وري چاويج اري ري بابلو ري اري چه ري اخويناق چك اي كاميك ري تابيتال باچه شارومال ري كريستو جيسوس ري كين تا چاويج اري پوويري والكوال ري اري چه شين والكوالاخ شاسروك تاق چيج چه اينو خاتين باچه اري ري اونيسيمو چه اوخير کانق ري اري من قطو بطان چاويج كاتي قد كاميك ري نمالاخ اوپتان چاويش حچا نمالاخ اوپتان چويش ري اين كاميك ري ري اين كين صالي خيساخ كين تاقو بي ري اري چاويش ري اري چه شاسوا نماوي ري اري شنواخ چه ري اري كاناخ كانوك اريش كين اوپتانيخ اري تاقشي اين خاتيليك با تاقوي چيش ري رومال ري اوصلاخ تيخ كاتي قري ري اين من شواخ تاق شنطا وري چاويش اريش ري اوصيل كابنو منشات قد توق إش ريش شاني عري أسري چه شاس با ري آواني ماك بيوي ريو نيسيمو ويني شه ساشاوك با كيب أوشيب إيغ عريش ريات چه بخوناليك كا قولاق چه نخومول إري عري من خون أخباتانينيل تخ كابان چريش شاني عري نيم ناچو واج خون أخباتانينيل شاني خون لقالاق أچالاشيك ويواجالال چونو واج ريين عري سيبالاق نيم چه ناوا شواج ريات امان شویتاق چووه اواش هلو ری شانه شقوخه پاری احاوشهل کته کوری وریات نیم اوز گیناویل وی ری این چکولاق با ریاره حچا این ریاره ویشوبان کش چاوش اونوینه که اوک آساوک چکوخو با وری چویخ ری این ری این این پابلو کین تی بخروک نقاب وری این ری کین تخو نا وری چاوش ری این من کین چاتا ری اگ آس اتگوک ری این رومال نیچه چی اتوی ری ات کساخ وک ری این. خینا گود وچلال. کینگوی ایخ چاویچ ری اتوی خونت قب ری. چی پاری اخوشیل. چا خورو ری ساخ باری وانیما چی پاری کریستو. ری این کین تی باق وری چاویچ روک رونوخیل کبل کوش چاویخ ای روک ری نوچوک اب کینگوی ایخ چی کت نیمانک. ری این ویتام چی ری ات نیم چی ناگابانو چواچ ری کینتا چاویچ. شکوخه چه سوکو ما هپن خونخا چویچ رومال ریچ چه ری این کین ویگ چه روک تق ری ایچ او ام روک ری دیوز ری این کین کوخ ایچ نا خومول ری چی شول ری ات کتاقو بی رو تیلا وچ ری ای پافراس ری وچیل این تاپیتال پا چه رومال ری کریستو جیسوس شو کوخه کی کتاق رو تیلا وچ ری مارکوس ری اریستارکو ری دیماس اری لوکاس ری ای اره چه که چکون گوگ ککوخی با ریو سیپانیک ری خوشیل جیسوس کریستو روک ری اوش لبال
1: ریگوخ سیباش چکیش ری ای هبریو هبریوز کپیتولو اونو کی تقمول ای پرنخیلو بانیک ری دیوز چاو چکیش ری اقتات کمال ری اشلو چیخ پتاقو ایخو کمیک ری چه کس بل تق ایخ چاوینق چقیچ رومال ریو کخول ریاره چش رو کسا خیچ بنیل چش رو نخیل خاص وچ ای شقوخه رومال ریاره شبان ریو وچ و لیو وی کخول شل ری کاسی بلخو قیخیل ای آره او وچ بل ری دیوس ریاره او تق ام ریو وچ و لیو روک ریو چیخ چه کاسی بلخو چقاب هری تق چیش بنتخ ری چخچاننک روک تق ری مکخ شتویی پری که قاب ری نی ملخو بنتخیک چکخ ریاره او کمیک ری Are ni malach chikiguchi e angeli. Ramal ribiach yatach cherech, echokoje, ramal che ech banel. Kategori, rihum biach yatach chech, areni malach chinachu wach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri dios shubich cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri, riin shatin walkwalach.
1: Shokoje,
2: riin inutat, eri are nukohol.
1: Kategori, Aretachi shuyari nabe ralkoal pawe wachuleu kubich.
2: Riare chik ichilach konoher ri evangelip ri dios.
1: Kategori pakigwiri evangelip kubich.
2: Kuban kiakir chkech ri evangelip, kuban nimalach ak chkech ri evo patani helap.
1: Pugwiri ukohol kubich.
2: Ayum dios, riatem kanach chubekich chubesak. Eru chimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Riat, shalo oek risukil, eshapakchik riman kaslemal taruk Dios. Rumal uri, ri Dios, ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Kategori shokuhe.
2: Riat ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakok ri utik balir ri uachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat wa weri ouk iswalwa katekut riat katkanah kanwa ronohel wa weri qalebik khe khas hun atiq khe khas hun manta kapal atiq wa khe khas hun atiq esha khiri wa esha khik katekuri riat atkhewi chubiq chubesaq riahuna pahunalik mankota uk isikri
1: Kategori, hachin hun angel cheriare kubich cherech.
2: Chat tuyul pawiki aqab, shas kateki enkohnari eakulel, echacha hun tokbal chusheri awakan.
1: Laman konohel tariare eushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanich di kekechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri, rachaushik cheri חקקוח חשוכה בתקריציך שחתו, הרי צ'יוך, מן כחסש תצ'יביל תקחיב. וריציך, ג'שקי ביחרי אנחליפ, עוץ. ארמל קורי רנוחל מקח. ארנוחל רימני מניקתך, כהו תוכי בליל. לקוח קווין קורי ריאוך כוחני מחיק, וריאוך מן כחח תרי קולותכם רי. וקולותכם רי, שומחיכו בשקרי החאושל. כתקורי חיקיבש, שיו בשק כומל רי שתווק. Ridios shuya uchuqab rikitsih ruk tak kotbal ruk ni malakh tak khastak ruk khun tak mayibal shas paronohel e shuqher romal khun tak usipanik ritios lahush labashel khari khacha krakh yare khenakot ridios man shuya tari wachuleu cheri ke pena chuer kabih chike chi angelip ri wachuleu che kaqtsikhokh ukhri shane khungwinak pakhun kolibal shutsi bakh wetsikhri
2: Hasu wachri winak, cheri at knatah riare chawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakoh riare shasnit chinahubir chki wachri e angelib. Shaya chech riare rikihil eri nimalahubantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri ukowinem. Mankota hun hasu wache mantak o chusheri ukowinem. خه قصیخ نکت و کمیکری محق قلاور نخیل کوچوشری و کوینم کتکوری ریاره چش بانچینا نیت خوبیق چکوش ریان خلیب ری خسوس ریوخ کقیل ریاره کوریو قیل اینی ملخو بندخیک رومال ری چه شوکش کلیخ ری کمیکال رومال ریو سیپانیک ری دیوس رخوشیک چه ریاره شرطمخ ری کمیکال اریچ اوچ چکیچ کنخیل رویناک قصیخ نکت چه اوتس چریاره کراخ حکم کی به سی بلخ ای آل کوالا شلاب پریق هیل ریاره چه آرش بناو رنو هیل ای چه رخاو رنو هیل سقطیک رومال ریکش ریاره کمال به پریکولو تخم ریاره چه که تیوش ریسانیک ای ریاره چه که تیوش ریساشیک خونام ریکی مخی بال رومال کو واوری ریاره منککیش تخ آری تقچی ایش وچلال کچا چکیچ Are takchi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi ichkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh ki bishon na wa.
1: e shokuhe
3: kinku banawa renukus chrih
1: e humulchik kubih
3: ukoli kwaran ri riin eri e alkuwala shelap chuyari dios chuech
1: khena kuri hehas ri e alkuwala shelap kohunam kikikele hunam kibakilal shokheri are rukwa wari shkowinik shukis tsikh puwiri rahauri kamikal rukri u kamikal yare eri rahauri kamikal ariri kashtok eri kristo rukri u kamikal yare shutoki gwech konohel riwinak cheparo nohel ki kaslemal eshimatelik romare chekishem kip chuwechi kamikal eshas pahumpa ekaswi eyutulik romal rech chen mareta kok il lo chikechri e angelik Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logot ebalukush. Chemangukashtari utsir chuwichi dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkoli rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech lihachintak kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3 Shahekure ishtiosh ratak achalashik reish che ishikim chikah chitakobsah bawach ri apostol erinimalach chuchkahau chereshi kakohonik chiareri Jesus Riare che mankukashtar yutsik chuwach riare chechu shisah heriri are Shokuhe heri hachari Moises, Jeman shukash tariutzig, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah ri usukil, cheare nim chinat uhihil chuwich ri uhihil ri Moises. Romal rech, cheri nimalahubantahik ri achbanalha. Shasare nimalahubantahik china chuwich ri nimalahubantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riah yeknel cherech ronohel wechuleu areri dios qastih nakot cheri moises man shukesh tari utsih shas pronohel rechoch khari khas khun akhpatanihel arech kekot tahik ri ronohel ritsih chera haushik ya ubishik kategori ri kristo riare khun alqualeshel man shukesh tari utsih shupan kamal be pari rechoch E uchri riochrochoch, wekoch kanach pariu chukab, e pariu kikotemal rikeyebal. Romal kuri, hachaku bihri tios lahush labishel.
4: Owek ichri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariu ichri kash, parits inalikalahuleu. Havir yetach ki bank ash chuech, eshikintachi parimakach, aretachi, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavina kuna. Romal kuveri, Rein shiaktak woyawal chkech wey khalil re eshimbih ronohel mul shas sachinak wiri kanima manshkiet amak tarinu be kategori shinkoh rinu tzikh pari woyawal khayi riyare amanki oktak pari wushlanem
1: qas utri lik chi banaish achalishik wunek ohun chi shol riish che itzel ranima kolik riyare ri kakuwinik che nakh kabegui chitri dios romal che makota ukohonik Shane chiya ichuqab chibil taqiwib, ronohel taqih, are achtzih hum paku chih wehun kamikri, are ch mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Kristo, wari uch koh kanach chika pari ukis balil na, pari uchuqa balil riu kubisibal qakush, hacha pari nabe qakohnik, are taqchi kabishik.
4: Pawek ihri, Wekita ishri uchabal, bibanko chechri wanima, hari hachak pam parichoch.
1: E hachin kuri, che parinabesh kitari tzih, e pariukap, shechochinik. Lama naareta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E hachin kut, risheperro yigual chikech, chi pare kawinak hunap. Laman chikech tariare, che shemakunik, katekurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushlanem weman chikech rihachin tak man shani mantak shahe kuri riuch kakilo che man shekowin tak Shioki Kromal Rech Cheri Are Shas Shikikesh Shikitsir Cherech Are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih Bakib, Wekamikri, Chekona Uchukabri Hikibam Tsir Chech. Chelok Kabana Okim Parirushlam Balriare. Kategori, Oneko Hun Chishol Rish, Cheke Bayetahik, Arech Kopanek. Shokheri Uch, Hachari Are, Kakomom Hun Utsalak Kak Tsir. Katekut, Ritsir Chech Kikamo, Mankota Utsil Shuban Nach Kech. Rihachin Tak. Mashekanakta pariare kas tsih kohonik, Ramare che maekota kuk riare che shetowik. Rioch che kori kohonik, Ohokinak pahunush lanem, Heri hachari ubim are.
4: Rumal kuri, Riin, Shinhikibari nutsih pariwoyawan, Haye riare, Manki oktari paribush lanem.
1: Katekuri, Riuchakri dios, Ukisom chubanik chi pariubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
4: Kategori. Ridios, shushlanik pari wuk khih cherono khel takri uchak.
1: Shokohe, kubir chihumul pari tzipatalik.
4: Ri yare, manki oktari pari wushlanim.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawshik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik ri utsalak tzih, manshok tak rumal rech, sher yare, mansheni mantak. Ridios, kuchih hunchik ich kamikri, ekubich chirumal ri David, sipak elaftak ich chiaknok, hacha tsipatahi kaksik.
4: Pawehun ichri, veri ish kitari uchapal, mi bamba apah chechri wanima.
1: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi ea israelita pari ushlanem, ridios man kachau techri pahun ich chiaknok, rumal kuri, shas alach cheko hun ushlanem. Riushranem pari wukkih kayachikech riwinak ridios. Rumal rech hachin kok pari rushranem. Shokohe kushlan rech tak riuchak. Heri hachari dios cheshushlan chech tak riuchak. Shakakhoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak tzakik rumal che are kuban rech kuk riwinak che man shenimantak. Tsihnakot. Cheru tsih ridios koriu kaslemal. Eutsalahu bantahik. Echiare siblah kakopin chinachu which hunchich, rechichoh, chekokip utsaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikip, rekalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, epatakri upambak. Eriare kuban rikatok tsik puwitakri kunao, erikuchomah rianima. Chuwichriare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik alach chuwach takri wokoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik ban rikatok tsih pakwiri uch. Kategori, riyok kohu nimalah kachuch kahaw. Che shrogri sahri prikah, ri Jesus cheu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab cheu kolik ri tsih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankotahun kachuch kahaw che mat kakoin cheu chobik rikatukaril. Shane riare, shurrik kash, Shas pranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, cherech yusipanik. Arech kakariko, ekakohiri olokakabalukush. Echukuhe, arech kakarik yusipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, ekasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwachri dios. Arech kuchih ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolokok eh riwinak che man keno hiniktah, eriwinak che sachinak parikibe. Rumal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erumal we tu karil ri, rahawshik che kuchi hohun tak tobal arech kasachu uch rio makri are, e shokuhe heri kubono rech tokobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwach we nimalahu kolibal patan ri, shuwiri siketalik shas rumal ri dios, heri hasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot, ri Kristo, ri are, manshrokisah tachibila anrib, ريوك خيل رنيم چوچ قهوسنك شانه شوكم چچ ريارة چشو بيخ چچ
2: ات ريات نوك اخول قص باوي كاميكري شاتنوال قوالاه باوي خون اخري
1: شوكوخي كو بيخ بخون چك تي باتاليك
2: ريات ات چوچ قهو چي بخوناليك خيري خاص ري اوچولا خيل ريمل كيسدك
1: ريارة بتاق ريوك خيل بريوك اسلمال ريو بخيل شو تاروك سي بالخرقوخ چي اخ ايروك سي بالخوال وچ چرچ ريارة ریکا کوینی کو کول ریارے چوچ ریکمیکال ایگوری اوت چوچ ری دیوس رمال ریو کاسلمانیک روک ری دیوس کاتگوری ریارے چ شقوخه کول شل شاس شتا ماخ شنیمانیک پریکاش کاتگوری اری تقچی شپم پری زقتا لخوتیل ریارے شوکی کرچ خونالیک لخ کولتاخم تقوبس بلکی وچ کنو خیل ریکنی منچ ریچ ریارے رمال ریچ ری دیوس شوسیکی خیاره چه نیم چوچ قخاو خاچاری اوچولاخیل ری ملکی سدک پوی وری ری اوخ رخوشیک چه کقیاو بیشیک کیلخ تقصیخ اونه تقچه کاش شوسولیشیک رمار ری چه ری ایش کمیکری کاش ایمن اوستری چومنیک ری ایش رمال تقری خنابچک کشکوی نگوری چه ایش اختی خابچک کتکوت کمیکری کوبان ناچینا رخوشیک چه خمول ری نابه تقوصیخ ری دیوس چی وچ Erumal nakot wari shibano, che rakhawshik chinari leche, che wache kokoriwa. Rumal re che ri khun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutikhri utsikhri qatbaltsikh, rumal re che ri are shas khunak alna. Katekuri ri e tzakat takwinakchik, kochik ri kiwaki kitiho. Ri are che shas rumal ri kik aslemal kawinik, che rilik, khawik owiri utsil e khawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsikh puwiri Kristo. Echuk pakalba shasrukri usala taktsikh. Emakbikh chiba khun chiktsikh puwiri nabe taktsikh. Chiareri uk eshikri kakush chuwachi kaminak takchak. Eritsikh puwiri kakohonik. Ritikhonik puwiri kasna. Eri ukohikri kabach chori kholomach. Rikastahibal kechi kaminakib. Eri khunalik qatbal tsikh. Egori kakaban nawa wekayatak chakech rumal ri dios. Rumal re che siman loktari chere khachin tak shkohiri saqil kuk riare che shkina o shkohiri usipanik rikah kuk shkohiri tiosh lah ushla bishel kuk shkohi shkinari utsalak takkak rech ri dios shkohi kuk ri uchuqab ri uchuleu rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronakhel wari ri are she tsakik chikakar chibapa u kamul ruk khunkak ki kaslemal romal yu tsiriki ruk ri dios romal re cheri areri ki kiripaba chi khumul ri ko khol ri dios ruk wari e ki ki ya para etsalashik wach chiki wach ri winak romal re chunuleu che khawi ka pegwi si balakhab e che kuya o tsalatak yes chikech ri ki chiku wach wa khunuleu ri Shasi chech ri yoqoq tsikh kaban chech, e pariyuk isbalil kaporosh ubiri. Kateko tri ish che ish loqalak punetane, shas khiri kakabih paigwir ish. Ra inkin chomak che shas ke qiyek chinachi wachri ish, utsalak tak khastak, e cheri khastak wachri, qas kishukamu bi parikolo takhim. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalak riyobantakhik. چه ما تنک نا تخ چه ریچ ری چک اون ری لقو قبلی کوی شیکو تو ریچی تاق بسی بلی وچ ریو بی ریاره روگی تاق بطنخیک شی یا چکیچ اکی یا نا چکیچ کمیکری ریه تیوش را تخوینق ریوخ شوی ککخ چه ایوانو خیل ریش چی کتو باج چه کی شک ایل چی پر یو کس بلیل اریچ قس کبن تخ ریه ی بل اریچ ریش منیش سقور تخ شانه چی بنا خری خچاری یاره چچی رمال ری کی کخونک ایری کی کچونک که کچی بیخ ناری ریخه تقچیم کنوق اری تقچی ری دیوس شو بیخ ری چینک چریچ ری ابرام ری دیوس من لوگ تخ شو یاری و تسیخ پوی خونچک رمال ری چه من کوتا چی خون چه اری نیم چو گوچ ری اری شخه کوری شو یاری و تسیخ چی بی لقن ریب ای خری شو بیخ
2: خی ری این کاتی نو خیصاح ناری چچ دو چی بل Eri in kimanari chesi balak kikia na awaj.
1: Kategori ri Abraham shkanak kam pari kohonik. Eshahe kuri shri lo are takchish bantakik. Richinik che shubi khri dios cherech. Rewinok kikiyari kitzik roman hun chik chare ni malakho bantakhik chikiboch yare. Eriwi ikri tzikri areguare kohukiba cheke kisik ronakhel wochoh. Katekuriri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikiboch rike ech banek nari chenek. Echema shukash tariri shuchomah. Shuyari utzik panikah. Are chrumal kep hastak chem kakash tawoch manlok takchiri Dios shakuban tzik. Eshaheri, Ryuk Kochinasi Balak Kachukab, Ryuk Cheka Katsukuhum Panibal, Hawik Kaktawikip, Arech Kas Utsu Chapik Kip Kakban Chirik Riyayabal, Cheubim Chakech. Pawayabal Ri, Ryuk Chilak Owiri Uchukab Rikushlabal, Hunkola Kachukab, Cheshas Nak Kokubik Chuwach Chiapanok, Rihum Payu Cheuchukum Kawach. Hawihe Shok Wina Beri Jesus. Ramal toko bisabal kawuchiyoh, riareche kamikri, honalika lahnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachario bantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melki sedekri, rirahawinel risalem, chuchkahau rechri nimalahu bantahik dios, riareche shelu lokcheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok. Are takchi shechakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteuchihriare. Echrechare shuyari al cabal rech ronohel. Eriubi hewa ucholahilri, a hawinel rech nimalaksukil, echokoheriare, a hawinel rech isalem. Egori kubih, a hawinel rech nimalahutsil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota oher takratitumam. Mankota umahibaluhih. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios. Riare hunalika lach chuchkahau. Chigulampe kamikri. Nimalach rechi melkisedek. Riare cheshi atach chech richakoh rumal rikamam Abraham. Kastsig nakot. Cheri ukohol ri levi. Riare cheshki kambri chuchkahawisanik. Ri eare. Kokukri utaknikri pishab. Cheshas kiki kambri. Rial kabal chikech risiguantinimit. Waveriku bih, cek kikam cikecri ay kacilal, punetak shukheri are, elanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cechas mankota wi pari rihalil, riare shi atak cerechi al kabal cerechi Abraham. Kategori shuternebeh rihun cekota richi nikruk. Kategori kastih wi, ceri cutin kukam rite ucibal pukab rinim. Kategori goral ri, ria chihab che rech kamikal, kaya tak chikechi al kabal, kategut chilari, hun ri che kichik bashik, cherich che kastik kaslik, shakuheri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutoho pari winakil ri Abraham, rumar rech che riare, kochi pari ukinak ri umam, are tak chiri melkisedek shelubi che ukulushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pario kowinembri uchuchka hawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambri pishab, che shiach kech risiguan tinimit. Hasku che che rahawshik che kepechi nahun chik chuchka haw, heri hachari ucholahil rimelkisedek, eman herita he has ri ucholahil riarum, rumal rech, che shas aretak chish keshtahri chuchka hawisanik. Rahawshik wish keshtahri pishab. Rumal rech riare, chek bish weri puwi. Riare rech hunchik hukat, ech rech we hunkatri, mankota hungwinak, shpatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalah e tamtalik, cheria hawshel rech yu hukatri huda, e puwiri yu hukatri, ri Moises makota hunzik shubih puwi. Aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Rumal kuwa, kas utri lik chinari kakabno, weko hun chik chuchkahau kepetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetak man chuchkahau tak rumal hun pishap rech bakidal, shane rumal riuchukab hun hunalik alak kaslemal, kas rumal nakut, chebin wetzik puwiri.
2: Riat, at hunalik alak chuchkahau rech riuachuleu, kas heri hachari ucholahil ri melkisedek.
1: Rukweri, Shupatah rina be pishab, romal rech e mankota uchugab, e man utztah. Romal rech cheri pishab, mankota hun hasu wach shubano, chetz akatala chutzil. Rumal re cheri pishab, shahuno kibal qech pahun utzalah qyebal china. E rumal we yabal ri, kuh qebrupi dios. Katekuri wari, shasruku yeik ritzik riyanik akchik, sheushik chuch kakhaw, e mankota tzik shiachkik. Katekuri riyare, chuch kakhaw, rumal re cheriare, shuyari tzik chrik, e shubik chech.
2: Riyakawshel shuyari utzik chawik, Riare manku keshta wa weri. Riat at hunalika lah chuchkahau rech ri wachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchukab hun utsalah chapal kap china. Katekuri rienikah chike chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabano chikech. Cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman. Katekutriare kohun hunalika lah chuchkahawisanik ruk. Cheman kakashtahtawi. Rumal kuwawari kakilo, cheri yare kakuwinik ku yari hunali kalak kolotahem chikech rihachintak che rumal yare kiopan rukri dios. Rumal reche kaslik, pahunali karech kichaw rukri dios, rech taqovisibal kiwach. Khariu bantahik rini malak chuchkahaw che rahawishik chakech riuk. Dios lahu bantahik, sukil, chachoh, tasatalik apanok chikech riyak makip, ni malak pakwan chinach chuwach rikah. Man rahawshik ta cherech che ranohel qih, kuchih hun tabal toqob, khachari anim taq chuch qahawib. Che rahawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, e pariyukab, romal rikimak risiwan tinamit. Egueri shas pahunalik shbantak romal, are taq chish uchih rib. Ripishab kiw shisak enimak taq chuch qahawib, eri eare, e khachun taq chichab cheri e tukar. Kategori riutzik che siyaw bishik chugoche aganok ripishab, tzakatalaku bantahik kuban chire chi kohol shel, chubeqik chubesak.
0: Hebreos capítulo 8. Rinimalak huku shritzik che katakemuloku bishik, arewari, cheri uch, kohun nimalak kachuch kahaw. Riare tuyalik paririkyakab riutem rinimalak chikah. Riare ahpata ninel cherechi tiosh lah kolibal, echerechi kastsiha lah panibal, chareri ahaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi ehrihisipanik, eritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare man chuchkahau tari. Romal reche kochi hojun, chekik chiech rije taksipanik, jerije chakuta ripishab. Rie areri, kikipatanij riwachbal, eri umuj rijastak, reche chikaj. Jerije chashubij ri dios chechri Moises, aritakchi shumajiju yakik ripanibal.
2: Chawilampe, echapana ronohel, jerije chachrishkut chawach puwiri huyub.
1: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan. Roma reche chawel pugui hun utsalach chapbal kap china. Ewe chapbal kabri, woko tahinak pugui utsalach tak chinek china. Wetarina be chapbal kap, mankota uyab, man rahaushik tahun nukab chapbal kabri, riare, kucha hun tsik ekubih chkech.
2: Kpena hun tak ik chari ahaushel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapbal kap. Mahun chapbal qabta khiri khachari shpan kuk rikitat. Pari khunqiq cheri im she inchab che kiqab e shinkam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man shekanah takam pawe chapbal nuqabri shoko khiri in she inyaka noq tchari akhawshel. We chapbal qabri kimpan nari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri tchari akhawshel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik, kintik nari pari kanima e inri ri inki dios, eri eare enuswanti nimitri. Patak wet ikhri man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri e uwinak, onchuwach ri rachalal e kubik, chachopo uwach ri ahawshel, rumar rech che konohel ri kichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaru gri enabe alchkech. Rumar rech, cheri in kinsach na uwachri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
1: Are takchi kubik, kakchab balqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutztak, shas kasachitak na uwachri. Hebreos capítulo 9. Rinabecha balqab, shukhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom gural chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, echupan wekolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha, kori jeta kashlangwa, wekolibal ri riubi, tiosh lahubantahik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, ritiosh lahubantahik, chigishol, rietiosh ratak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunbal, rikolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapalkab, chek ronohil, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal, chek ori mana chupam, riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha rechi chapalkab. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukui rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushikwa ronohelweri, ronohel hewau bononweri, riachuchka hawib, keok ronohel ikhpari nabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech kihlanik. Kategot, pariuka panibal, shuwiri nim chuchka haw kokik. Esha humul pari hun hunab kokruk rikikel, cherech sachibal umak riare, erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritiosh lahushlab shel, kukutu cheri uberi tiosh lah kolbal, manhekal tah, aretachi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ihri, rikuhirik tah, wikamikri. Roman rech patakwe ih kamikri, kakyana huhun tak sipanik. Echo juntak tabal toko, che manka kawintak kusukumak, parech wiri are, chek tsukun chechri Dios. Egueri shak pishap rechi bakilal, che kuchap wiri wa, riukia. Riatinem ernohel weri, rahaw shikwa kikis weri, chikapari ukihe junk akchek. Kategori di Cristo, shokisashik ni malak chuchkahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuek kabih. Wari Roman hun nimalak eutsalak panibal, che manukab tawinak shbanwik, e mankot rech we wachulew chrech, shok shas pahomul paritiosh lak kolibal, manruk teki kikel, rialak tak kisik, onruku kikel, riemam tak wakash, shane shokik rukriu kikel, echerish kowinik shulok chrech, hun hunalik alak kolatahem. Shako heri, wari kikel rie kisik, Ereki kikel ri emam takwakash. Echokohe liki chahil ye kol takwakash. Cheka tukishik pakigiri ahmakib. Kuyari chachobelil. Chech riki bakil. Nimalak chachobelil chinari. Kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal ri hunelikalahu shlabishel. Shuchihrib rugri nimalahu chachobelil. Chumuchri Dios. Riare. Kusakanisah nari. Rikachombal. Kuchupna wuwachri. Rik kaminak takchak, arech si uch kuch ihlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwa weri, riare arech awel puwi hunk akchap balgap. Shperyu kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chap balgap. Echachin tak esikatalik, kikik amori hunalik alachech pal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguch ri shubih kanok. Riwinak shkamik, rakhawshik che kakalakhenik riwkamikal rishbanow kanok wewukhri. Riwuk che shubih kanok riwinak shkamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts are takchi shkamik rishbanow rech. Man kachukuntak, e man kotaw patan, are takchi kasna rishbanowik. Shakhikuri, rinabe chapbalqab, shtiketak riwmakhibal, shasru kikel. Are takchish bitak romal ri Moises, ronohel tak ri upishbanik, ri pishab chikech ni malak konohel. Shuka mukok ri kikikel, ri ekak takman wakash, eri kikikel, ri ekisik, rukri horon.
3: rihun kyaqrina qrismal chih erihun khipibal shuchike khiguchech shuchike khrib diare e shuchike konohel guinaq kategori kubih
2: arewari kikel rechi chapal qap che areri dios shkohov chiwech
3: shokohe shuchike khripanibal erunohel khastaq che kokisash pare ehlanik khari khachaku bihri pishab ronohel kachochobeshik rukri kikel ewe mankota kikel mankota utsilri rumal kuwaweri nabe uts cheri khastaq uchbal re khastaq kri khatakh chikakh kachochobeshik khachawari epaukab uts che kachochobeshik rikri khatakh wi chikakh kateko truk hun usalakh tabal taqob china chuwechi tabal taqtaqob cherechwe wachuleu rumal rechna kuri Ri Cristo manshok tapajun tiosh lach kolibal, che uqab winaq shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri qas tiosh lach kolbal. Shane shokik chi parikaj, arech kamikri, ri are, kakoji chugwichri dios, rech taqabisabal qawichri uj. Emanshata kuchihrib, kita kumul hachakuban rinim chuchqahaw, che kokronajel hunap pari tiosh lach kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetajeri, chirahawishik nakuri, chekitak mul kurikash, chikas pari umahibaluloq ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu aranjisah ri ujil pari ukis balil, arech kuchupuguch ri makaj, aretakchi si are are kokik tabal to'o. Jeri hachari ki banik ri winak, che shah humul ki kamik, kategori kiok chuguch ri katbal tzik. Shokuje, Genak ori de Cristo, riarej o hachrib, chishapo humul, arej kuchupo wach kimak e kisi wan taktinumit. Kategori, paukamul, kukut chinaribri, are takchi mankota chi rech chechri makah, chiki wach hachin tak keyem, arej kuya rikolotahem chikech.
1: Hebreos capítulo 10 Paripishap, Che shuguik olek riumuj rimebil chek pena, man krektaj tari, variare rikrektaj cho ixsak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, naman shkikistaku uchishikri, rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patanihel chechwe ixranikri, Riare shase usra taqwinakchik, chi paronohel qih, e chiketam pakechwi, chi mankota chi hun makaj. Mangheri takot, ruk taqri tabal taqob, chek chi shik chi paronohel hunab, kanatisa shik rihe taq makaj. Romal re che rikikikel rie mam taqwakash, e rikikikel rie kisik, mankakowin tari kuchup wach rihe taq makaj. Romal kuri, are taqchi ri Cristo kok pawe wuchulewri, kubih
3: riat mashawata hun tabal toqob mashawata hun sipanik katekut riat chaban hun baqilal mashak amowaqta ri khetaq olokostos eri khetaq tabal toqob rech chupu malu wach ri khetaq makah kategori ri in shimbih khe ri in impetinaq rumal rech bim panuwi in paribu arech ki manari in dios ri arayibal
1: Nabe kubih.
3: Rihetak tabal toqob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal toqob, chekuchupu wach taqrimakah, manshak amawaktah.
1: Kategori, ronohelweri, shchi ishik kheri, hacha kubih ribishab. Kategori, kutsakatisah chiukok.
3: He, riin, impetinak chubanik ri arayibal.
1: Riare, kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, ri uj tioshir sam. Romal che chisha pahumul, ri ubaqil ri Jesucristo, shokik tabal toqob. Qastzik nakot, ronohel chuchqahaw, takal ronohel taqih che uchishik ri jetak tabal toqob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wich ri jetak makaj. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal toqob. Rechup balu wach ri khetak makah. Kategori, shtuyi, parikyaqab ri dios. Erreyem chikatenari ewekulel, kiyokisashik etem chusherakan.
5: Lukshahunchi sipanekriare, chikechi etios al taquinak, chifahunalek shuban zakat e uts chikech. Ritios lahushlabishel kubih chakas tsihuri, are takchi kubih.
4: Arewa we chapel cup, chikimbana wa kukri area. Kimban watch watch, chiakanok, rinikaktak ikanok. Kcharia haushel. Rein, kinkohna wa rihetak nupisha parikanima. Ekin tiqna wa pariki chomabal. Emankna tax ta chiri chuech rikimak iriketselal.
5: Kategori are takchi chu patakhinak chi wachri makakh. Mankota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wachri makakh. Shahekori e achal shik riyokh kori qachuqab are chku khok pari tiosh lakh kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal rechik ak ek asalik lakh beche shu khakri are chqawuch. Gori kabantakhik romal ri payu Eripayu areriu baqil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari rechochi dios. Chokit ba kasruk ronohel kanima, ruk zakatalak kakohonik, ruk huncha chohlak kanima, chuwich ronoheli tsel chomanik, eruk huncha choh baqilal, chei chahom ruk tsin sohlaha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumarech riare, chesuyari utsih. Shasman kukesh tariri utsih, chukhok ba ilch bil taqib, arech chi uch utz pari loqoqebal kush, e uch utz pari taq kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chikeche kukhungwinak, shane chi ya ba I chukab chi bil taqibib, e wari chi ni marisak chi nao banik, are taq chi ki wiloche naqak chik ogwiri ik che kapetik. Roman rech wari uch, Shas paqanima ki ki yulok u banikri makah. Areta chiqa komom chikri saqalak tzih. Mankota khun chi tabal taqobri, che ku chupu wach ri hetak makah. Riare che khewa ku bunori, shuwi kochiri chu wach khun shibi balakhasu wach. Chu wach qatok tzih, e chu wach ri shibi bal royagwal riqaq. Che shas aninak ri ki utihe khubik rei tzel taqwinak. Lakoh winak ku pakchiq ri upishab ri Moises, Utrichek kamsishik, wek okeb, onoship widak, chekik yao bishik riu pakchinik. Lamengi chomach tacheni malakkesh chinari, chuwachwari, ritakalchiri hunchek utakalech wachiuk horri dios, echeman kriltari utsalahukik el, rechi chapalkap, rikubantiosh lach cherechare, eshu hechekubihri tsel cherechi tiosh lach sipanik, riuk ketamu wachiare, cheshubih.
2: In rahaw riyabal utoh balil ukashil, riin shaskintoh nari rita kalik.
5: Shokuhe.
2: Riyahawshel kuban nari rita tohtih pakiwi ri ewinak.
5: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariukab rik aslik dios, romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takih. Are takchi kochi risakil iwuk. Riish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul. Ishko chuwachi yaqonik, e chuwachi kash chiki wachi winak. Kohun taqmul chik, shiku yu e shiyay wachiku krikikban kash chikech. Rumal rech cheri ish, shina o e shibani wach rech riki kash kolil riek opache. Ri ish, ruki kotemal shishko hik, are takchi ish tokish rikhastak iwach. Rumal rech cheri ish, iwetam chek ohun ni malakik inomal chuwach ronohel wari. E khun ik inomal cheshas ko kolik. Misachba kamikri riku balikush richuqab wa kohun nim esukalah utoh balil. Riish rahawshik kohi ikochonik parikash arech kaskiban rikrah ri dios. Eshahe kuri riish kichakri riuchi nekriare. Romare chesha hubirchik kaschanitz ala hubirchik. Riarechik pena shask penari eshas chanim rik petek. Kategori risukalah nuinak. Kuk aslemal ri pariu kohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, riuk manku hanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuk huhuinak, chek ori rika kohonik, aresh kukol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areu hikibalil rikiyebal, are are. Rikam beha balil chech rikhastak che mankili takhta uwach. Romal riare si balakshela bakhishik riya qatit qamam. Ramal rekakohonek riuh, kakachobo, cheri nimalahu wachuleus, bantahigru hunutsihri dios. Ehekuriri hastak chek kil wach uh, shelu lokrugri man kilta wach. Ramal rekohonek, riabel shuya cherech ri dios hun tabal togo, chere nimalahubanik chinachu wach ri rechi kain. E Ramal kuwaweri, riare sukil kuchushik Ramal ri dios, aretakchi ut shiletahri usipanik, eherinak ut Ramal weri. Une tachcheriare kaminakchik, riukohonik shask chaguna pui. Romal riukohonik, rienok shkamubik shahekuri, manshiltari kamikal, manshehetachtach, romal reche shkamubik romal ridios, romal rech chechushetak riu kamikubik, ritzipatalik kuyao bishik puguriare, che utsubanchu wachidios. Kategori are tachchi mankotari kakohonik, shasman loktari utskohril wiridios. Ramal reche hachin kakibruk ri dios, rajaushikrik kohonek chek ori dios, echeri dios, kuyanari riutzil chikechi ketsukun cherechiare. Ramal riu kohonek ri noe, shretamach Ramal ri dios, rihastak wache maha kiletahik, ruhun kohonek alakshibrikil chuwechi dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, eah pahak olibal. Ramal riu kohonek shubon katok tsik puwewe wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil chekri khtakh Ramal ri kohonik. Ramal ri kohonik ri Abraham ani manik cherechri dios are takchi ku takubik are chkubek ahunuleu chek ya takhna cherech pa echbanik. Kategori shelubik shbek eman retam takhawi kbewi. Ramal ri kohonik shbin katek pariuleu chech bis cherech. E pariuleu ri hun kashlang winak riare. Yarek heki patak panibal. Shokuhe herishu ban ri saak eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab, cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malachtinimit che tzakatalik, kas chusheolok, echeare ri dios, achtzakal rech. Ramal ri kohonik, ri sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Ramal rech eriare, Shuchomach che mankukash tariri utzich, rishchin wari chirech. Ramal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachchik kowi chirech rikamikal, shialash wii eki rihalil, sibalachek ee hachari chimil pakach, ee maloktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampari ki kohonik, eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yao panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, chesase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukotiki kibano, che tahine benakche utsukushik hunkuleu. Wetareshe choman puwiri hunuleu, cheski yakanok, she kowinik nakuri, wetashe tsalih pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Ramal kuri, Ri Dios mankikish ta chikech ri are, are takchi kubih che are are ki Dios. Ramal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Ramal ri kohonik, ri Abraham shkachmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shuwiu kohol. Ri are, che shukam ri chinik, che shas puwiri are bim chech.
2: Ramal ri Isaac, ri at kohi awi halil.
5: Kuchomach, Che ni malach kowinel ri, ri Dios, che ki walhisah nari, ri ekamen akit. Ramal kuwaweri, shi atach chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hun wachibal. Ramal ukohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utztak hunab, chek penari. Ramal ukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, Shiu teuchih konohel riu kohol ri Jose, shuruk barib, e shu oyobari u holom chori uchimi. Ramal riu kohonik ri Jose, aretachchi nakachchik owiri u kisbalil, shu natisahri ke ashebal ri eralkual ri Israel, eshtakan kampu wiri takubak. Ramal riu kohonik ri Moises aretachchi hunalachnoch, liare shawishik o shibik, kumal riu nanutat. Ramal reche shkiloche hun utsalachnoch, Eriare, manshkishibih takib chuwachi uwuh ri ahawinel. aritakchi tsqat winakchi kri Moises romalyo kohonik shupakchi hwek bis chrech cheri are ral khunumi alri faraon are ot chwoche ko parikash kukriyo winakri dios chwoche kuk aslemah pake boship qih riu khelal ri makah shuchomah chareni malakino malri ri tselu yo.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Hayi, mangota wa kachah wa wewakan.
1: Ri Jesus kubirchich.
2: We man kinchah tari awakan, ri at mangota awech bal wa wukri in.
1: Ri Simón Pedro kubirchich.
0: Ahaushel, manchuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukap, irinu holom.
1: Ri Jesus kubirchich.
2: Ri hunche atininak, man rahaushikta chik kuchah ribri are. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanohel tah.
1: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubih.
2: Man iwanohel tari ish ish chachoh.
1: Are takchi ish chachtah rikakan rumal riare. E are takchi ish kochtah chiri ritziak ek ochi humul churimesha. Kubih chkech.
2: La kichobor ish manta humal ri ini wuk ish. Ri ish akhtig e ahawshel kishcha chwech e uts ri kibig. Rumal reche qasig in kheri ri in. Shakhe ba, weri in che in ahawshel e in akhtig shinchah ri iwaqan, shoko kheri ish. Rahawshik che kichah ri iwaqan chbil iwib. Rumal reche ri in shinyahun kambal noh chiwech. Arech, shoko kheri ish. Kheri kiba noh e khas shimban in chiwech. Qasih qasih kimbih chiwech, ripataninel manaretanim chuwach rirajaw. Shukunghe, ritaqomulok manaretanim chuwach rishtaqomulok riare. Riish, rukche iwetam chiweri, si balak utziwech ri, wekibano pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih, riin wetam hachintak rishi encha o. Katek ut, qasih che rahaw shik bantahik ritzi batalik. Rihunche kutih wenuwa kuwala hisah ri ukush rakan chwih ri in. Chikami kubik kimih weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che in ri. Qasih qasih kimih chiwech, rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in ri kinukulah kategori, rihunche kinukulah ri in, Are kukulah rihunche in taqowinaku loq.
1: Are takchi ri Jesus shubih wiri. Shpek ash pari rush labal. Tekuri kubih.
2: Qasih qasih kin bih chiwech. Hunchi shol ri ish kin hachow nari in.
1: Ri ite khoshela kik kayeh kip chik shol. Men ket amtah hachin rik bishik. Hunch kech ri ew te khoshela. Qiyol chubo chukush ri Jesus. Rihunche si balak loq chuwach ri Jesus. Ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubig chrech.
0: Chata ukoq chrech, hachin ri tajin kubig?
1: Riare ku khoi ba koq rib churi wo ukoosh ri Jesus. Kate kuri kubig chrech.
3: Ahaushel, hachin kuri rihun ri?
1: Ri Jesus kubig.
2: Are rihunche kinyana riwa chrech, che kin rup na pari kutum.
1: Kurub riwa pari qutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri. Ruk ri chqap wa shia chrech. Chanim kok ri Satanás pari are. Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri kabanna chi aninak chabana.
1: Kate kut. Mkot khun chkech ri uwinak. Kechbawik. Khas che kubir huiri chrech ri are. Rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo jun kikchomag chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hastak chira hawshik chkech pare nimakij. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritak chi ktik tajik ri wa rumal. Shas chanim kelubik. Aritak chi wiri chak abnukot. Aritak chi kelubiri are ri Jesús kubir.
2: Kamikri. Ihilam riuk ohol riachi, kategori ri Dios, ihilam pariare. Weri Dios, ihilam pariare ri Dios, shokonhe, ku ihilahna riare, chi pariare. Echi aninakri, ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri ink o iwuk. Riish, kinitsukuh nari, kategori, jehas simbich kechri a judío. Chehawihe kimbewiri in, Riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. Khe khas ishin lokok em riin, خری چی لقوق اش بیل تق ایوی بری ایش اروگ وری کنو خیل ویناق که کل ناری چری ایش ایش نو تی خوشلاب وری ایش روگ رو نو خیلی کوش کاری لقوق ایبال چ بیل تق ایوی
1: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
0: اخوشل خوی خیل کت بیوی
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: خوی خیل ری کم بیوی ری این ری اتمن کو یتخ کنا ترنه بیخ بی پاوی اوچانیم ری کتکوت کنا ترنه بیخ ناری پخون ایچی اپانوک
1: ری لو کو بیخ چریچ
0: خسچه من کو یتخ کتین ترنه بیخ پاوی اوچانیم ری ری این کن یکن ری نوک اسلی مال ریش تا قو بی سبال اواج ری ات
1: ری خسوس کو بیخ
2: چه که یکا نقر یک اسلمال ریعت اریچ که تو قبی سه نواج ری این قصیح قصیح کم بیخ چاویچ چه ری تقچی اما حق کق ری اما ایک ریعت اشمولچیک ابیم چه من اوی تام تا نواج
1: خوان کپیتولو 14
2: موبان که بیکوش موبان کاشی وانی ما ریش چه کش کخون چرچ ری دیوز شکو خیش چش کخون چوچ ری این پای راچوچ ری نوتات کوک یا لختق کولی بال خا ویتا مات کولیک شیم بیخ نری چی ویچ ری این کم بیچی اسوک اوماشیک خون ای کول بال کتگوری رتق چی این بینق چیک اسوک اوما تخینق چی ری خون کول بال کین سالیخ چی نا اولوک کتگوری کشین کامو بیوک اریچ خیلا خوی خی این کووی ری این شکو خی ری ایش ایش کوچی لا کتگوری ری کل بال خوی خی کیم بی وی ری این ری ایش ایویت امری بی
1: ری ماش کو بیخ چریچ
3: اخوشیل ری اوخ من قیتام تا خوی خی کت بی وی ری ات لقیتام کوری ری بی
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: این ری این بی این ری این سقالخ چیخ ای این ری این کسل مال من کتا خون که بیچ واش ری تات شیل وی ما وو مال ری این ری ایش وی ایویت ام نو واش این شکو خی ایویت امو واش ری ری نوتات چی کمیکری ایویت ام چی واش ای ایویلوم چی واش ری آره
1: ریالیب کو بیخ چریچ
4: اخوشیل چک اتو ری تات شیل چکا واش ای کوبان نک او ری چکیچ
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: حالیب خونپاق ایخ چی نه اینگ او ایووک کتگوری من اویت ام تا نو واش ری خون چه شین ریل ری این ری لوم چی واش ری تات شیل خاص کو چه که که چو که بیخ چک اوتو ری تات شیل چه قواج لمن که که تخ چه ری این اینکو پا ری تات شیل تگوری ری تات شیل که پا ری این ری خی تق چیخ چه کم بیخ این چی ویچ من کم بیخ تخ چه پا ویچ وی ری این ری تات شیل چه خی قیل وک ری این اره اره که منو ری چک چش که خون با چه ویچ ری این اینکو پا ری تات شیل کتگوری ری تات شیل که پا ری این وی ما کش که خون چه ویچ چیش کخون نه کنه با شوی رومال و چاکری قصیح قصیح کم بیخ چی ویچ ری خون چه که کخون چه ویچ ری این شکوخه که من ناری ری اره ری چاک چه کم بان ری این کتگوری که من نانی ملاخ چاک چی ناچو وچ و چاکری رومال ری چه ری این کم به ناچو وچ ری تات شیل کتگوری رونو خیل ری که کمیخ ری ایش پا ری نوبی ری این ری این شاس کم بان ناریچ ری تات شیل که ای خلاشیک پا ری کخول شیل به کهون خاص واج که کمیخ پاری نوبی ری این کن من نری وری و کنی لقاق اخ ری ایش که کل ری ری نوبی شب کتگوری کن چاو نروگ ری تا چل اکو یا نری چی ویچ خون چیک اختو لی ویچ اریچ کوری اری ایوک رونو خیل تق ایخ ری اوش لب شل ریچ ری سقالخ چیخ چری وی وچو لیو من که کوین تا چریچ اوک اولا شیک رومال ریچ من کریل تخ امان ریت ام تا واج کتگود ری ایشی ویت امو واش ری اره رومال ری چه خقلی کی وگ ری ایش ری این من ایش مینوری بتخ کشین یکا نق کم پیچی نا اولوکی وگ من نخ تا چیک ری وچولیو من کریل تا چی نو واش کتگود ری ایش کی نیویل نا رومال ری چه ری این کاری نو کسل مال اشکوخه ری ایش که کخی ری کسل مال پاری خونق ایخری ری ایش کی ویتا مخری چه ری این اینکو پاری نو تات ری ایش ایش کو پاری این ری این این کو پاری ایش ری خون چه کو ری نو پی شاب روک اکو کولو اره ری ری خون ری چه کنو لقاق اخ کتگوری ری خون چه کنو لقاق اخ ری این ری نو تات کو لقاق اخ ناری ری اره کتگوری ری این کن لقاق اخ ناری اره ekin alahisah nawib chuwach riare.
1: Rihudas, chemanare triskariote kubirchrech.
4: Ahaushel, has cheche kakalahisah nawib chawach oh, emanareta kakalahisah nawib chuwach riwachuleu.
1: Rihesus kubirchrech.
2: Wehun winak kinulok eh kukol nari irinutsih, irinutat kulok eh nari riare. Kategori kuhpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulogo ektak, man kukol tari nutzik. Kategori ritzik che kitatbek, man wesh tari in, shani utzik ritatxel che in takowinak ulog. Shimbih veri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lagushlapxel, che kutakna ulog ritatxel pari nubi, riare kukutnari ronohel rihastak chiwach. Kategori, kuna tisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyak kan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjeri ta uya ikin mano, jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rihastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechi na humul ibuk. Weta kini lokok ehri ish, kishki kotik nala chekin beru gritatxel, rumalre che ritatxel arenim chinuachri in. Kategori, ri in kinbi hueri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatah hueri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastak iwuk, rumalre che petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uwachuleu kretamah cheri in kin lo'ok eh ritatxel. E cheri in kin bano jeri hacha in utakomu lo'ok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
1: Juan capítulo 15.
2: In rinqas uche al uva e arerin utatri ahchak pari uleu. Ronohel ritakukab, che man kuyatu wach pari in, Kuchoyu biriare. Kateguri, ronohelu ab. Che kuya uwach ku host ich. Arech kuya chinani kah taku wach. Riish, ish host em taku ab chik, shas rumal ritzir chenubim chik chiwech. Chishekel pari in. Heri has nu hekeban wib ri in pari ish. Heri has rihunu ab che. Che man kkovin tak kuya uwach pa utukel wi. We man hekel ta pari uche al uwa. Shoguhe heri riwech riish, we makish heki pari in. In ri inuche al uva, ish riishuk ab. Rihunche heki pari in, eri inche kin heki pari are, rihun ri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, man kota hun hasu wach kishkowini ki bano. We kohun winak man ke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukab che, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kkiak pariqaq, ek katik. Riish, wekish haqi pari in, ek haqi rinutzih pari wanimari ish, chitamari khastak chekiwah riish. Kategori, kiatahnari chivech riish. Riuqihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balak iwach, e cheri ish ishnutihoshelab. Heri khasnu lokok eshiku banom ritatxel, shokuhe, Heri y lokok eshik ri ish nubanom ri in. Chishekel ba pari u lokok ebal nukush. Ri ish, wekikol ri nupishab, kishheki ri pari u lokok ebal nukush. Heri khasuk olik nubanom ri in ri upishab ri nutat, e in hekel pari u lokok ebal ukush ri are. Ri in, kimbi hueri chivech, arech ri nukikotemal, kekohi pari u animari ish, ek tzakatik ri utzalak ikikotemal. Arewa we nupishabri in. Chi lokok eh ba ich bil takibibri ish, heri khasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok e balukush, chuachri hun winak chikuyari ukaslemal, rumal kechri erah chaben. Ri ish wah chaben, we kibanori khastak chekintakan chiwech. Kamikri, ish nupataninel, mankinchata chik chiwech, rumal rechiri akpataninel, Man reta amtah ri khastak kuban ri lahaw. Ri ish wach chaben, in chokinak chiwech, rumal reche ronohel ri tzih nutom, rugri nutat, nukutum chiwach man istahi sinichao shane insisinchao kategori yishintakubik arechri ishkishbek ekiyaa iwach kategori kehakiri iwach shahekuri ronohele khasuwach kitachrechri tatchel parinubiri in kuyachiwech rikintakan inchiwech areweri riish chilogoqeh mach biltakiwib weri wachulew kretzelahi wachriish chiwetamachche arena beretzelam chinu wachri in mahoq kretzelahi wachriish wetariish ishrechri wachulew riwachulew kulogoqeh naguri rihastak rech katekut rumal rechri ish man ishrechtari wachulew riin aretak shishinsikir ishwesam chori wachulew rumal kuweri riwachulew kretzelahi wach chinatah ritzih rinubim chiwech ripataninel manaretanim chuwach rirajau weshinkoqatah riin shokohekishkoqatah nari ish weshkinikoh rih rinutzih riin shokohe kkinikoh narih riri itzih riish katekut ronohel waweri kikpanna wachiwech rumal rinubiri in rumal recheman ketamta wach rihunche intakowinakulokri in weta mata shimperi in emata sheinchabeh ri eare mankota hunki makri katekut weka mikri mankuyatah kkesahkip chuwachri kimak rihunche kretzelah nu wachri in shokohe kretzelah u wachri nutat weta mata shimban richak chkiwach shemankota hunchik panuwinak chkwach ri eare mankota hunki makri katekut kamikri kilomchik kategorik ketzelah kawach riin erinutat katekut weri rumalarech kasik mantajik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare shketzelah nuwach kategori mankotajas rumalrech aretakchik penari ahto oliwech chekintakna ulok riin chiruk ulok ritatshel ri ushlapshel rech risakalaktsik chepetinak ulok ruk ritatshel Reare kubanna utzalak atoqtsik panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibanna atoqtsik panuwiri in rumalrecheri ish ishkowuk chipari umahi balulok.
5: Juan capítulo 16.
2: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri pari takukolbal chambal. Kateguri, Shokohek penari rihun kahbal che rihun kishukamisahna, kuchomak che kuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel, emanketa amamta nuwachri in. Shimbi hueri chivechri ish, arech, retakchi ikperi kahbal knatak chivech, cheri in nubimchik chivech. Man shimbi taweri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hunchi vechri ish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih veri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri inkin bihri sakalaktsih chivech. Areut chivech kinel ubiri in. Rumal reche ve makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahtoli wechivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, are takchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri itzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah rumalreche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumalreche ri in kimbe ubiruk ritatshel, kategori makiniwilta chi nuwachri hachikeri qatortsig rumal recheri unimal we wachulewri shmantahi qatortsig chrihri are kamikri konak ehastar chera hawshikim ihri inchiwech katekut riish man kishkovinta chi uchobik chi ukamiku biweri kamikri katekut aretakchik penari are rirushla balri sakalaktsig Kukamna iberi chipari tzakat tzakalaktsik. Rumal reche mank chautari shakparech viri are. Shane kuyau bishikri rehastak chikutao. Kateguri kuyau bishikri chiwach riish rehastak chikpena. Riare kuyanari ri nuqihil chwech rumal rechche kiatah na chech ri hastak chwech ri in kategori kuyau bishikri chwech ri ish ronohel ri hastak koruk ri nutat kovuk ri in rumal kuwa weri ri in shimbih kiatah na chrech ri hastak chwech ri in kategori kuyau bishikri riare chwech ri ish manakta chik kategori mankivil tachinu wachwa kategori Manahta chikuri, kibil chinanu wachri.
1: Kategori, ejunchik shol riu te hoshela, kikbirch bilkib.
0: Haslo wawe kubirch kech, manahta chik, kategori makibil tachinu wachwa. Kategori, manahta chikuri, kibil chinanu wachri, eri in kimbe ubiruk ritachel.
1: Kikbir.
3: Haskori manahta chik, maketamta hastak rikrak kubihri are.
1: Ri Jesús kuchobo chikkaj kikta chrech riare. Kategori kubir chkech.
2: Ri ishki kotka ichi ichi shol pubire hastak che shimbir chivech. Manakta chik. Kategori man kibil tachinu wachwa. Kategori manakta chikuri kibil chinanu wachri. Kasih kimbir chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikushri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari, kategut rii biso balk kestah nari panima lahki kotemal. Riishok retakchi mahok krilu wach riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut retakchi shiltah wach riakal mankna tahtachi rik ash chrech rumal rini malahki kotemal che shiltah wach hunwinak chuwachulew. Shokohe riish kishbison wach uchanimri. Kategut kishinwil china humulwa. Kategori pahuni malah kikotemal kikohiwiri riwanima. Kategori ri kikotemal mangkota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri riish mangkota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kimbihweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri. Riish mangkota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori kiatah nari arech kastzakatlah ri ikikotemal. Ronohel weri nubim chiwech pak ambal tzik. Petinak ri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambal tzik. Shane pasakir ri kintzihoh nari ri tatshel chiwech. Pawe hun kihri riish kitana hun hasuwach ri parinubiri in. Kategori Mankin bihta chivech, chekin chauna piwi iruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisho lokok eh. Rumal reche ri ish kini lokok eh ri in, ekish kohonik che ri in shinelu lok shasruk di Dios. Shinelu lok shasruk ritatshel. Kategori, shimpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kinbe u biruk ritatshel.
1: Ri e utoroshelab kikbir chrech.
4: Kamekri utskat chawik. Kategori mankot hun kambal tzig kamik.
0: Ukamikri riuk ketam cheriat awetam ronohel has wach. Kategori man rahawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ri Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
2: Lakish kohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Cheri ish shakhawinheri ki habuhna iwib, echihuhunal pa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel kowugri in. Shimbih chiwech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachulew, riish kikohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkowir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
5: Juan capítulo 17.
1: Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
2: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihilri akohol, arechri akohol kuyari akihilri at. Kategori, rikovinem chayayat at chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chayayat chrechri are. Arewari hunalik aslemal, cheri eare que tamaha wach riat, riat che at shuish chi kasih Dios, eri hunche atakomu lok at, Jesús Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chayaba ri nukihil awuk riat. Rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachuleu chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri shayak amukok chori wachuleu arech shayaya chwech riin. Ri eare eawech riat. Kategori, riat shayaya chwech riin. Eshkik ol riatzik. Kamikri, keta amchik cheronohe rishaya chwech, petinak che awuk riat. Rumar rech rihe taktsik che shaya chwech riin, shinyach kech ri are, kategori, shkik ulak, ekastik shkik amuk ap che riin, shas awuk inel nakulok. Eshkikoho che at riin atakomulok. Pakiviri eare kinchaw chawech, man kinchaw tapuviri wachuleu. Shane kinchaw pakiviri she aya at chwech, rumal reche eawech riat. Kategori, ronoheli hastak uwach wech riin, awech riat. Eronoheli hastak uwach che awech at, wech riin, eriin, inkihilam pari eare. Chiukamikri, riin mankin kanahta kancho we wachuleu. Kategut, ri eare chi ekoche we wachuleu. Kategori, riin kin be awuk. Dios lahnutat shel. Rishe aya chwech, chakolo ba pari abi. Arech hunam ki wach ri eare, uchachari uch. Are takchi inko in kuk ri eare. Ri inche inko lo pari abi ri at, ri ayom chwech. Enu chanjin ri eare. Kategori mankota hunch kech ri eare sachinak. Shui sachinak ne ri ralkwal sachinakil, arech kasik bantahritz ipatalik. Kategut, kamikri nakah kim bewi chawech. Kategori, pawe uwachuleu kim bihwi weri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech, kategori ri uwachuleu, shretzelah kiwach. Rumal reche man el naktah chori uwachuleu, jehas ri in. Che man in el naktah chori uwachuleu. Man kintata chawech cheke awesah ubi chori uwachuleu. Shane kinta chawech cheke akol chuwach ri itzel. Ri eare, man resta we uwachuleu, eje hasri inche y man in resta we uwachuleu. Che atyoshiri sahri eare pari sakalachzig. Areri atzigri sakalachzig. Jeri hasri at, shinataku lok pa we uwachuleu, shoko jeri in, shintaku biri eare pa we uwachuleu. Pakiviri eare kintyoshiri sahwi bri in, arech, shoko jeri eare ketyoshiri sash pari sakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Jerihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomulok. Ri in. Nuya omch kechri nukihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach jehasri uch, che shahun kawach. Ri in kopari akanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech, kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arechri wachuleu, kretamach atri inatakomulok, echeri at, ealokok emri eare, jehas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwech ri in kin wach che hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk. Arech, kikmayih ri likri nuk ihil, che ayo om chwech ri in, rumal reche ri at shinalokok eh, are takchi, mahok kisaswe wachuleu. Suk lah nutat shel, ri wachuleu man retamam tawach kategut ri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, ketamam che atri inatakomulok. Ri in nuk utum riabi chikwach kategori kintakehna ukutik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, che shina lokok ehri in, chpet bakugri eare, Shokoheri in chimpet bakugri eare.
5: Juan capítulo 18.
1: Altachi ish bitahwiri. Ri Jesús junam kelubi kuk ri eutohoshelab. Kekash chakab chrech rinima cedron. Helak ojun tikombal uleu. Kok chila. Shokoheri eutohoshelab. Kateguri. Ri Judas. Ri kachcho nari are. Shokuhe retan wehunk olibalri. Rumarechik eatakmulchik. Ri Jesús ere eutehoshelab kimblumkip chila. Ri Judas kukam kibe ri korte ere achmi. Che etakomu bi kumal ri in maktak chuchka hawi. Eri e fariseo. Kukam bi chek. Kukam bi tsukbalkak. Shokuhe ri chich rech och. Ri Jesús che retam ronohel ri kulmatahik. Keluloq kategori kubirchkech
2: hachin kitsukur
1: kubirchkech
4: areri Jesús ri Nazareno
1: kubirchkech
2: inri
1: kategori ri Judas ri kachchona shokuhe kochila kukriare aretqchi ri Jesús kubirchkech
2: inri
1: ketalir pakaqan kategori ketsaqchuruleu Kutach humulchkech.
2: Hachin kitsukuh.
1: Kikbirchrech.
4: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Ri Jesús kubih.
2: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekinitsukuh ri in. Chiabech kech we e areri. Arech ke elbik.
1: Shahekuri kastik bantak ribim. Mankota hunchkech ri shaya chwech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirukambe junchich rechchoh kresah ekusokri upatanihel rinim chuchkahau kategori kukatubiri rik yakab ushikin rehun upatanihel ri malkus riubi ri Jesús kubir chrech rilu
2: chatsalih lechich rechchoh pale ukolimal rehun kumubala maha uya omri tatshel chwech laman kin kumuhtana
1: tekuri rehupuk esholtato Riikin mal iri achmiya, ri e a judío, kikchapre Jesús y kikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas. E are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
3: Are ute shahun chi achi kikampe kiwi, konohel ri siguanti nemit.
1: Kategori. Kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokoje junchik tijoshel. Wejun tijoshel ri, etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkahau. Katekuri, ri lu kanahkan nakach rech ri uchiha. Mankokta ubik. Ri junchik tijoshel, ri areche etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Keluloq ekuchabeh ri akhlaqbanel uchiha ekkoin cherokasashi kubirilu. Rihun akhlaqbanel uchiha kubir chrech rilu.
6: Riat, laman shokohetak atutihoshele hunachile?
1: Kubir riare.
0: Riin manihuntakuk.
1: Riyak patanihel iriyak chmi ikikowokon hunkak. Rumalrechi sibalak ashteu. Kikanakkan kuk chila ikikmi ukohki. Rilu shokohek kanahkan kuk chila ekumik rib. Rinim chuchkahaw kukotu chiri Jesús pakiwi ri eutehoshelab epuwir utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
2: Nimalah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal epare nim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pa'wal kilta in tzihoninak. Hasku che kakot nuchi? Arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach. Ri eare, ket am has rinubim.
1: Ruk we tzihri, hunch kech ri achmi iko chila. Kuya hun kap chupalak ri Jesús ekubih.
3: Tuche hewa kabih chech wenim chuchkahawri?
1: Ri Jesús kubih chrech.
2: We ma utz shinch awik, chabih ba chwech hachikeri man utztah shimbih. katekut beut sinchawik suche rechki nachayo
1: kategori rianas yutum kutakobi chuwoch rinim chuchkahau kaifas kategori risimon kanajnak chila kumikri kikibir chirech
7: laman atta hunre at chikisholri euti hoselab
1: riare kubir chemen junta jewa kubir
0: haye manin junta rinkuk
1: hunchkech rupatanihel rinim chuchkahau Hun rachalal rihunchish atu bi ushkin rumal rilu kubih.
4: La mang shatin wil taruk pariti kombal uleu?
1: Rilu kubih chikmul chimen hunt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaak. Katekuri, chipa re rachoch ri kaifas. Kamu bik ri Jesus chipa ukolbal katoxtih. Kechri ag romano. Nimalah haqabil aretakchi wiri. Rie are manki oktubi pari pretorio. Arech mkitzlo bisak tikib. Ixakhiri kuyao kiktig rik ashebal. Katekuri. Ripilato kelulok kbitik hauhe ikowi rie are ikubig.
3: Khas katbal tzik hikamomu lok puwi we acheri.
1: Rie are kikbig chrech.
8: Wetar yare manchunak banal kashtag. Te uch mashkak amta ulok wa achawech.
1: Ripilato kubir chkech.
3: Chikama ubiri ish. Katek uri chibana katok tzik puwi jehas ktakan ri ipishab ri ish.
1: Ri ahudiyo kikbir chrech.
9: Ri uch manjatal tchkech. Chikakak misah hum winak.
1: Shakek uri kastik kubantak ri utsik shubir ri Jesus. Aritak chi ishuya ubishik khas uwoch kamikal kurakna. Shakek uri. Ripilato. Shok chubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesus y kubih chrech.
3: La at atkahawinel ri ea judío.
1: Ri Jesus kubih.
2: La kabih veri pa wech viri at, on enik achi kibin veri chawech panu viri in.
1: Ri Pilato kubih.
3: La in a judío ri in. Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu apin. Has shabano?
1: Ri Jesús kubir.
2: Ri wahoyibal mankota pawehun uwachu leuri. Ri wahoyibal wetako pawehun uwachu leuri. Shechohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakik abri ea judío. Katekut, ri wahoyibal mankota waral.
1: Katekuri, ri Pilato kubir chrech.
3: At ahawinel bari at.
1: Ri Jesús kubir.
2: Je. Heri hachaka bihriat. Ri in ahawinel. Are rumal wa shin alashik e rumal wa shinul pech wachuleu. Arech kinul kutu ri sakalachzig. Ri hunchi shelulok chiruk ri sakalachzig kutat behwenu chabal.
1: Ri Pilato kubir chrech.
3: Has ri sakalachzig.
1: Are tachchi shbitach witzigri. Kelchu bih mul chikwach ri ahudio. Katekuri kubir chkech.
3: Ri'in, mangkota hun khasu wachkin riqoche taqalq atoqtsiq puwiri are. Katekut, ri'ish naq atal chiwach chekin tzaqopiq bihu winnaq pariq ashebal. Laki wakut chekin tzaqopiq ubiri kahawinel ri'e ahudiyo.
1: Katekuri, kikriqaqeq chikmul kichi ekikbiq.
4: Mangareta ka tzaqopiq ri are, are cha tzaqopiq ri barabas.
1: Ri barabas hun winnaq ahbnalk ash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektakanik arech kchay chech asiar. Ri esholtato kikban hunket kik ruk kish kik kochchi ruhlom. Kategori que koch hunkek la hatiak chrech. Kekibu koch ruk ekikbir chrech.
4: Ha ha ha ha ha. Ocha wach at ahaunel kechri ahudiyo. Ha ha ha ha ha.
1: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato. Kategori kubir chkech.
3: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech. Arech kiwetamaj cheman kinrekta hunhasu wach chetakalk atoqtsik puwiri are.
1: Shakherikut, ri Jesus kelulok, luk rihunke takik kishchuru ujulom, irihunke kalaj atziq, kategori ripilato kubir chkech.
3: Chiwilampe, Kowe hon winakri.
1: Ari tqchiri ni maqtaq chuchqa khawi iri aqchmeya kikil riare kikraqaqex kichi kikbir
10: Charipabal
1: Ripilat kubir chkech
10: Chikama ubiri ish katek uri chiripaba chori ripabal rumal rech chiri in mankota khun khas wach kinriqruk cheta qalq atoxtix puwiri are
1: ri khudiyo kikbir chrech
9: Riuh kohun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rakaushik cek kemek rumal kukohrib ukoholri dios.
1: Aretak ciri pila tukuta wetzihri. Si balak kushbih cinarib. Kok cikmul pare pretorio. Kategori kubih cirechri Jesus.
10: Kawihe katel wiri at.
1: Kategori ri Jesus mengkot hun cik kubih. Kategori ri pila tukubih cirech.
10: La man kinach abeg tari in, la man awet am tachcheri in koko winem panukab, arech katin tsakopih hubik, on katin ripa chori ripapal.
1: Ri Jesus kubih chrech.
2: Riat mankota kovinem la panuvi, weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri, ri hunche shin hacho chawech, areko chi nasibala humak chawach.
1: Kategori. Ripilato krah kutsakopih biri are katikut ria judiyo kikrak akak kichi kikbih.
4: Weka tsakopih biri are ri atman atrak chabenta ri Cesar. Ri hunche kurokisah rib ahawinel kulelan chrech ri Cesar.
1: Are tkchi ripilato kutawe hetak tsihri kresa hulok ri Jesus. Katekuri kutui barib churi khatbal tsih. Pahun kolibal chikbish tzakom abakhchrech Iparichabal Hebreo Gabata Areri hun kikrech sukamash ri qashbal Patak ri waq kakbal Kubik ri pilato chkech ri ahudiyo
10: Chiwilampe le iwahawinel le
1: Ri iare kikrakakeh kichi
7: Chakamisah Charibbacho ri ripipal
1: Ri pilato kubik chkech
10: Chekin ripipari iwa hawinel?
1: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
4: Riuch magwata chihun ka hawinel chuwach li Cesar.
1: Kategori kuhe chubiri are chkech arech kikriba churi ripbal. Kategori kikamu biri Jesus. Eri are kelu biruk riu ripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah. Parichabal Hebreo kbish golgota chrech. Kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ikep winakchik ri Jesus panikah kanahwi eriare patak riutsal ri Pilato shokohe kuban khunti banik iketakanik arech koksesh puwiri ribbal ri tibanik khewa kubih Jesus ri ach nazareno ri kahawinel ri ahudiyo witip talikri Sibalak ya judío que kiskih watch rumalrech chirihun kolibal hawihe shripbash wiri Jesus naqah kowich rech ritinamit shokhoje tiptalik pachabal hebreo pachabal latino y pachabal griego tenimaktak chuchka hawib kechri ya judío que kbir chrech ripilato
4: matzibach tika hawiner ria judío shane arecha tzibach Wehun achiri ubim riin inkahawiner ria judío.
1: Ripilato kubih.
10: Rishtibatah humal, shtibatah la.
1: Aretakchi shribatah ri Jesus kumal ri sholtato. Kikechbeh ritak ratziak. Kikban kiheb chrech kiwach. Huhuntah kech ri shikban kiheb chrech. Ishakshiwich kanok ri hunuku chikbech rih. Wehunuku kbech rih ri. Mankota utis balil, chishahun ukemik, chiaxik, ikopan ikem. Rumal kwa kikbir chibiltakib.
4: Wa makabito, shanech ketabeh uchakik, arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech kasir bantahik, riktip talik.
11: Chikach birinuku, chkiwach, chketabeh uchakik rinuku, chekbech rih riwatiak.
1: Arechik banri eshol tato. Chushe ukoq ri ribbal rech ri Jesus, iko ukoq ri unan ir rechlal ri unan, ri mari ri shokil ri Cleofas, iri mari ri Ahmagdala, ri Jesus kril ri unan, echushkut kril rihun ti khoshel chikuloqeq kubir chrech riunan
4: ijoq kole awanle
1: kategori kubir chrech rihun ti khoshel
4: kole ananle
1: kategori chipawikah bolri rihun ti khoshel ri kukulah riare parirachoch Kategori, aretak chiri Jesús retam chik chiro nohel shkiz ubanik, arech kastzik bantag ritzip talik, riare kubik.
4: Kachakih nuchi!
1: Chilari, kohun kolbol nohnak chirech binagri, kokesas chutzam hunukab kasis, hunwoas chik mumatik pa binagri. Kategori, kikipsak ukok chuchi, Are takchi ishtikhtag ri binagre rumal ri Jesús kubig.
4: Rono gel espantajik.
1: Kategori ku kasag ri ujulom ishukhach ri rushlabal. Shar rumal res che are uqig ri sukomanik. Are chmankkanaght kan ri kebaqilal ri winnaq chotak ri ribbal pari sábado. Rumal res che wejun sábado ri. Junimalakij, ri a judío que está chrech ri pilato, chek ajisa shikakan, kategori que esa shubi chila. Keperi isholtato, kategori, kik ajisa ri rakan ri nabe, shokoje ri rakan ri junchik, chishikrip ba ruk, ke open ruk ri Jesús, kategori aretakchi kikilo, shiriare kaminakchik, man kik ajisa ri rakan. Shane hun chkech ri sholtato, ruk hun rabrik ni malachich kuwar chutzalt maluk ush. Kategori, chichanim kelu loq ukik el rachil horon. Ri hun che shilo weri kuyari utzik puwi weri. E qastzik ri kubik. Eriare retam che qastzik ri kubik, arech, shokoche ri ish kishkohon chrech weri. Ronohel wiri shkul matahik arech kastik bantahik ritzip talik.
11: Man kota hunubak kakhisash nari.
1: Khe pa hun tzip talik kubik.
11: Ke inari chrech rihun cheshk choto.
1: Chi ok owinak chi wiri. Rishep aharimatea chihun utihoshel ri Jesus. Kneba pa walkil. Rumalche kushibik rib chkech ri ahudiyo. Kuta chrech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamo biri ubaqil ri Jesús. Ri Pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikam biri ubaqil. Ri Nicodemo, ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesús. Shokoje ri are ekpetik. Usholom ulok ukal pakbal mir ruk hunkok alak walche. Kategori, kikbat ri ubaqil ri Jesús patakatsik. Ruk rikok alak tak kunabal kheri khacha rakhawshik kikban ri ahudiyo che umokik hun winak. Parik olibal khawihe shribash wirare. Kohun tikombal ulew epawehun tikombal ulew ri. Kohun kak uhul kaminak khawihe mankot hun kaminak makum. Rumal che are uqih risuk omanik kuk ri ahudiyo. Kategori nakak kowiri hul ri chila kikmuk wiri Jesús.
5: Juan capítulo 20 Parina beqih rech rishmano ri Mari ah Magdala aretak chik pakak chi uloq ushekah mahane kaskar wach ulew aninak be parihul kategori kril che esam chi ubi rihun abag chichanim kshak inik kbek kategori kurika ri Simón Pedro irihun chik tijoshel chik uloq uqeh ri Jesús ekubik chikech
6: Shesa shubiri a hawshel parihul, e manqeta amtaj hawi xe shiyawi.
1: Ke lubiri lu ishokuhe rihun tijoshel chik, e kiksuk ubi parihul. Hunam kiktik anim chike. Kategut, rihun tijoshel chik kutik chinasi balak anim chuwach rilu, e nabe kopan parihul. Kuluk bakok ri, kategori, kri ribatsbal takatsiak churi ulew. Kategut, Munkok taubik. Shokoje kopan ri Simón Pedro, chiterren ubi chirig. Kok parihul, كريل ربط بلت قطيق تشري وليو شقو خيري شقو بلو خلوم تشمن قطروك ريتق بط بلت قطيق شاني باقتيم كان اوتكيل بخون قول بلتشي أبنق كاتيكوري شقو خي كوك تشوي ريحونشيك تيخوشيل ريحونشي شبن نبي باريخول كريل وري اك كوخونيك شاني مخاو جبومشي تشي خاچاكو بيخ باريتيب تاليك چیری خسوس رخاوشیک استخ وچ شاس چکیشال ری که مناقیم ری اتی خوشال ری که تلیخ نهچور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوک نقاق چریچ ری خول سی بلاخ تخین کوک ایک کاتگوری آره تقچی تخین کوک ایک کلوک با او کوک ریب چوچی ری خول کاتگوری که ری لیکب آنخل روک سقلاخ تق کتیاق اتيوليك خوخي شموق ويرو باقيل ري خسوس خون كو اولوك خويش بي ويرو خلوم اري خون چك پراقن اولوك ري اياري كيك بيخ چريچ
3: اشوك خاص چه كتوغيك
1: ري اياري كو بيخ چكيچ
6: كين موك اك شمال ريچ چشك امو بيري وخوشل اما ويتام تخ خوخي شياوي
1: اري تقچيك بيتخ ويري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو چه تقلو كوك ري خسوس كاتيكوت رياري من رتام تخ وياري ري خسوس ري خسوس كو بيخ چريج
2: إشوك خاص چه كاتوغيك هاچين كاتسوكوخ
1: رياري چيكو چوماخ نكوت چياري ري اخشاك پاري تيكمبال ري كو بيخ چيج
6: أخاو وي اتشات كامو بيك چابيخ باجويج خويخه شياوي كاتيك اوري كين كام بيرين
1: ري خسوس كوبيخ چريج
2: ماري
1: رياري كوسو تخريب اي كوبيخ چريج باچابل ابريو
6: رابوني
1: وري كوبيخ اختيخ ري خسوس كوبيخ چريج
2: مينا چاپو شاني محا كين پاقي رو ريتات شيل كاتيك اوت ري خات كوغري اواجالال اي خابيخ چكيج كين باقي روغري نوتات چه اي تات ري ايش كين باقي روغري نو ديوس چه اي ديوس ري ايش
1: ري ماري اخ مغدالا كبك اي كوبيخ چكيج ري اي تخوشلاب
6: شين ويل ري اخوشل
1: اي رياري اشو بيخ ويتسيخ چويچ ري باشخيق آل چريچ ويخونق ايخ ري ري نابق ايخ چيچ ويشمانو ري سبتاليك تقريو چيخا خوخي ايكووي ري تخوشلاب رومال چه كشبين كي چكيش ري اخوديو كبيري خسوس اكتاك اي پانيك اخ چكيش ايكو بيخ
2: ني مالاخول تيل ايوك ري ايش
1: هالي تقشيش بيتاخ وري كوكوت ري وقاب ايري وطلت مالو كوش چكواج ري اي تخوشلاب سي بالاخ كي كي كوتيك هالي تقشي كي كيل واج ري اخوشيل كاتيك وري كوبيخ چخمول چكيش
2: ني مالاخول تيل ايوك ري ايش خه خاص نو تاقی کو لغ شوبان ری تاتشل شقو خیری این کشین تاقو بیک
1: آره تقچی اش بی تاق وری که اشو توخ پکوی تکوری کو بیخ چکیچ
2: چیک اما باری تیوش لغوش لب شل اخا چین تاق کی ساش ناری خی تاق کی مک کساش تاق ناری چکیچ اخا چین تاق کی قطه ناری کی مک قطه نکن ری چکیچ
1: کاته کوری ریماش چی خون چک شال ری کب لخوخ تكبيش يوش اون دي دي مي چريچ منكو تاكوك اري تقشي شپيري خسوس رينيك اخ تيخو شلابچك ككبيخ چريچ
12: ريوخ شيلي تخري خوشيل قمال
1: كاتيكوت رياري كبيخ چكيچ
3: ريين ويمان كنويل ريوك البال ري كلاوش باري وقاب اي باري راقان اي ويمان كنيم وينو قاب باري وطالت مالو كوش من كنكوخون تا چريچ وري
1: چیکاو بیش چی اپناق ایکو چخمول ری تخوشلا پخا کاته کوری کوری ماش کوک ری خسوس کپم پانیک یاخ چکیچ اره تقچی چابدالیک ری اوچیخا کاته کوری کو بیخ
2: نی مالا خورتی لیوک ری ایش
1: کاته کوری کو بیخ چریچ ری ماش
2: چکاما اولوک لی اقاب وفرال ری چاویلال نی نوقاب چکاما اولوک لی اقاب ایچانی ما پالی او چالتمال نوکوش كاتيغوري ما بانو چه ما اتكو خونيل تخ شاني اتكو خونيل چه بانا
1: ريماش كو بيخ چريج
3: wahaushel enu Dios.
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri at rumal reche shawil weri shatkohonik. Si balahutz kechri ri hachin takman kikilta weri. Kategori kekohonik.
1: Ri Jesús kilakhtak kutbal shuban chichuwach kilwakoch ri eut.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ohri,